0: duo hitmiks Naljanurk .
1: ütle palun , Liina .
2: jah .
1: oled sa juba mõelnud suitsetamist maha jätta ?
2: ei .
1: ei ?
2: ei . sind ajab kindlasti naerma , aga ma olen vist ainus suitsetaja maailmas , kes ei ole mitte kunagi mõelnud suitsetamist maha jätta .
1: on nii ?
2: jah , nii on .
1: no äkki tahad hakata nüüd selle peale mõtlema ?
2: meeleldi .
1: praegu kohe ?
2: ja ma juba tegelen sellega .
1: tähendab , sa siis jätad maha ?
2: ei .
1: miks siis mitte ? sa võiksid ju minu meele heaks .
2: kogu oma armastuse juures , aga kui , siis ma teeksin seda ainult enda meele heaks .
1: et tegelikult mul on ükskõik , kelle meele heaks , peaasi , et sa maha jätaksid .
2: tegelikult , mida mina öelda tahtsin , oli , et ma tahaks küll maha jätta enda meele heaks , aga ma ei saa .
1: miks ?
2: sinu meele heaks mitte .
1: mida ?
2: ma ei jäta suitsetamist ainult sellepärast maha , et ma läheksin siis paksuks ja mul on hirm , et siis ma ei meeldi sulle enam .
1: see tähendab , et sa suitsetad minu meele heaks ?
2: jaa , ma suitsetan sinu meele heaks , jaa , täpselt .
1: see on väga armas .
2: miks ?
1: no kuna sa suitsetad väga palju .
2: no nii palju nüüd ikka ka mitte . ma võiksin ikka palju rohkem veel suitsetada .
1: tähendab , et sa võiksid mind veel rohkem armastada .
2: mis ?
1: no teisiti öeldes , kui ma paluks sul minu meele heaks juurde võtta , siis võiksid sa ka enda meele heaks suitsetamise maha jätta .
2: ei , ma ei taha juurde võtta .
1: ka minu meele heaks mitte ?
2: ei .
1: kas sa minu meele heaks alla võtaksid ?
2: no seda ma teeksin juba enda meele heaks .
1: minu meele heaks ei võtaks alla .
2: no aga ma ei pea ju .
1: kuna sa teeksid seda enda meele heaks .
2: ei , kuna ma suitsetan ju sinu meele heaks . kullakene . ma lähengi

0: duo hitmiks huumor .
1: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli poiss Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: saad aru , ma proovisin ju kiirkohtingut .
2: No ja kuidas oli ?
1: Väga äge oli , õudselt lahe . No me käisime söömas , siis me jäime veini , siis me läksime minu juurde , siis me seksisime ja siis ta jättis mu maha ja seda kõike vähem kui tunni aja jooksul .
2: Kuule , aga see kõlab ju täpselt samamoodi nagu see tavaline kohting .
1: jah , kõlab tõesti .

0: Duo Hitmix huumor .
1: kapten rivistab noorsõdurid üles . Muusikuid on , 5 meest astuvad rivi ette . Väga hea , viige nüüd mu klaver 5. korrusele .

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Mu vend on aias .
2: Mon frère est dans le jardin . Répétez .
3: Mu vend on aias .
1: Kus on jalgratas ?
2: Où est la bicyclette ? Répétez .
3: Kus on jalgratas ?
4: Mida sa teed ?
3: Prantsus keelt õpin. See on tegelikult väga lihtne. Lihtsalt ei tohi kuulata, mida see teine naine ütleb. Ei saa absoluutselt aru, mida ta räägib. Ta on vist natukene peas segi. Või nagu prantsus keeles öeldakse, ta on vist natukene peas segi.

0: duo hitmiks huumor .
1: Mees püüab kala , istub jõe ääres ja püüdis kinni kuldkalakese . Päästis kuldkalakese õnge otsast ja kuldkalak hakkas inimkeeli rääkima .
2: kuule mees , lase mind vette tagasi , ma täidan ühe su soovi .
1: hea küll , ütleb mees , oota , aga miks ühe soovi ?
2: kuule mees , rasked ajad , saad ühe soovi ja kõik .
1: hea küll , mõtleb mees ja ütleb siis , et tee nii , et Tšetšeenias ei oleks enam sõda .
2: kuule mees , nii raske ülesanne ja pealegi ma ei tea , kus see Tšetšeenia on täpselt . mõtle uus .
1: mees mõtleb natuke , ütleb , et hea küll , tee siis minu naisest maailma ilusaim kaunitar .
2: kuule mees , ütleb kalake , kas sul naise pilt on kaasas ?
1: mees ütleb , on küll , otsib rahakoti vahelt naise pildi , annab selle kuldkalakese kätte , see vaatab seda üksisilmi pikka aega ja siis ütleb häbelikult .
2: kuule mees , kus see Tšetšeenia täpselt on ?

0: naljanurk .
1: otsid midagi ? Mul on väga head herot .
2: Ma tean , et sul on väga head herot . Aga mis herot , kust ma tean ? Siis sa müüsid seda kahe nädala eest ühele mulle väga heale sõbrale . Ja nüüd on see mees surnud .
1: Kurat mees , mul on väga kahju .
2: Pole midagi , ta sai välguga pihta . Aga enne seda jõudis ta mulle su herot anda . Ma ütlen , see on kõige parem asi , mida ma kunagi proovinud olen . Mees , sa oled võlur . Ma võtan seda tonni eest .
1: Hea küll . Ja veel kord , mees , mul on tõesti sõbra pärast väga kahju .
2: Ma ütlen siit soovitus , ära seisa äikese ajal kõrge puu all . Soojalt soovitan , ole mõnus .
1: Hästi .

0: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida.
1: Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Oo, minu väike finantsgeenius saabus. No. Kuidas oli esimene päev börsiturul?
2: See on börsiturg, ema. See oli kohutav, kohutav. Dow Jones tõusis ja Nikkei ei langes. Ma kaotasin 37 000 eurot.
1: Oi, kuhu sa ta kaotasid siis?
2: Ma ütlesin sulle, et ma kaotasin selle börsil ehk aktsiaturul.
1: Oh, held aeg, kas sa politseisse ikka helistasid?
2: Ei, sa ei saa aru. Nikkei kukkus.
1: Tema on sinu väike Jaapani sõber, jah? On ta ka korras kõik?
2: Mida?
1: Kas tema valvas su raha? Kas see kukkus taskust välja tal, kui ta kukkus?
2: Ema, Nikkei on Jaapani börsi indeks ja see kukkus 12 punkti.
1: Kas sa ikka vaatasid seal hoolega ringi, kus ta kukkus? Äkki keegi korjas üles?
2: Ei, keegi ei korjanud seda üles. See ei ole päris raha.
1: Või see on tšekk või? Ta teeme elistab panka ja tühistab tšekki. Või see oli Nikkei nimele või?
2: Ei, ma kaotasin selle raha ja ma ei saa seda tagasi. Ma kaotasin selle aktsia turul.
1: Aga mina kaotasin ka turul ükskord oma käekoti ära, aga üks väga kena mees leidis selle üles ja ta tuli lausa koju ja tõi selle mulle ära ja ma sain ikka tagasi selle. Markus, ütle mulle nüüd ausalt. Kas suured poisid pommisid su käest raha ära?
2: Ema, ma räägin sulle, mis juhtus. Ma ostsin 100 000 aktsiat hinnaga 5 eurot tükk ja pärast seda, kui ma olin need ostnud, kohe hind langes 4,63 peale. Ja tänu sellele ma kaotasin 37 000 eurot. Siin ei ole mingisugust pommipanemistega mingit Nikkei nimelist Jaapani sõpra.
1: No aga minu arust sinnad lihtsalt langevad praegu ja aga kohe nii kui New Ordinary selle tõuseb, siis tõuseb EFSTP ka ja siis sa saad oma kulud jälle tasa.

0: duo hitmix Huumor.
1: Mis on ühist ämmal ja õllel? Mõlemad on head siis, kui nad on külmalt laua peal.

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: See on valmis. Me tahtsime ju Aini ja Urve juurde minna.
2: Sina tahtsid Aini ja Urve juurde minna. Mina ei tule mitte kuskile, ma ei talu neist kumbagi silma otsaski. Ain, juba see nimi üksis ajab mul südame pahaks. Ain, Ain. Vanemad oleksid võinud talle kombain nimeks panna, see oleks täpselt sobinud talle. See jahvatab aga raha kokku, nüüd muretseb ainult kuidi kuivikas, tal sendid ilusti seisavad seal pangas või Urve. Urvest ma ei taha üldse rääkida, Urve, sellel puudub igasugune surve ju. Lapsed. Tead, kui jagatakse emadele tänuristi, siis Urve oleks esimene, kes selle tänuristi saaks. Ma sündisin selleks, et sünnitada. Ise pole sünnitanud, endal pole lapsigi. See hääl ajab mul juba oksele. Mina ei tule mitte kuskile, võid üksinda minna.
1: Urve teeb su lemmik praadi.
2: Nii. Anna mulle 2 minutit.
3: Olen kohe valmis.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: 38 peaks sobima, ma kohe otsin.
2: Oh, tere kallis, no lõpuks ometi.
3: Miks sa katsu ise sellisel kõla ajal selle rõbeda poe ees mingit parkimiskohta leida? Mis sul seljas on?
2: Mis on siis? Ei meeldi või?
3: Meeldib, mis on asi kaugel. Maitseb pole ollagi. See seelik, selles on sul ju tagumik nagu kuuma õhupall. Ja mis särk see on? Seal rinnad ka kuskil on või? Rinda pole nähagi ju. Tissid vihma mantlis. Minu naine on persega pesulaud. Tore!
1: Vaadakem...
3: Teie olete müüja, jah? Teie olete see, kes minu asja need rõbedad riided pähe määrib. Ma kujutan ette, oi, proua, te olete suurepärane välja. Te olete endas riietus 10 aastat noorem välja.
1: Aga te...
3: Te üritate minu naisele seda rämpsu pähe määrida, selleks, et meie pealt teenida.
1: Kuulake nüüd.
3: Ei tead mis, kuulake teie. Parem, kirjutage ülesse. Me ei osta neid rõvedaid riideid.
1: Te ei peagi.
3: Ei pea, jah. Ei pea või?
2: Ei pea, jah. Need on minu oma riided, millega ma poodi tulin. Kuradi mõlakas!
3: Kallis! Oli raske märku anda, jah? Sa tead küll, mis ma mõtlesin. Anna musi!

0: duo hitmiks huumor .
1: ema , ma ajasin esikus kogemata redeli ümber . Pole midagi , Juku , küll isa tõstab selle jälle püsti . Ei tõsta ta midagi , isa ripub käsipidi laelambi küljes .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kus Marks on , pole teda ammu näinud ?
2: Niikuinii , see võis endale uue heide .
1: on uue heide kvood .
3: oi .
1: noh , sa oled väsinud välja .
3: oh , ära räägi .
1: räägi ikka .
3: sain omale uue töökoha . Laeme laevade pealt kaupa maha . hommikul 6 öösel 12.
1: see kõlab väsitavalt küll .
3: ammu .
1: ammu teed seda tööd juba .
3: ei ole , esmaspäeval hakkame pihta veel .

kes enne ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti järde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri üli

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsat esmaspäeva. Kell on saanud 7 hommikul, uus kuu on alanud 3. august ja ühtlasi ka uus töönädala algus. No nüüd augustis Eestis ikkagi peaks jätkuma suviselt kõik, temperatuurid on ja ikkagi natuke soojemad, päiksepaistelisemad, päevad ikkagi kestavad pikalt ja augustikuus tõusevad keskmised temperatuurid. Ma arvan, et siin jäävad siin 20-30 graadi vahele kindlasti ja saab seda suve siin veel oodata. Ega ka täna midagi ilmaga halvasti ei ole, tugevamast tuulest hoolimata on õhutemperatuurid jõudmas kuni 23 graadini ja võibolla siin seal sajab natukene vihma. Ja päike tõuseb ikkagi varahommikul, loojub hiljem õhtul, augustis on sademete hulk tavaliselt mõõdukas või isegi madal, nii et tegelikult päris tore suvine kuu. Augustil on ka rahvakeelseid nimetusi, näiteks rukkikuu või leivakuu, öeldakse ka pärtlikuu ning lõikuskuu ja... Kindlasti on oodata ka täiskuud, see siis 28. augustil juhtub, et on veel ka päikese varjutust oodata, mis samuti kogu maailma haarab siin lähipäevadel. Ja nüüd tänasega siis saame siin hakata koos ka head muusikat kuula, mis annab kindlasti head hoogu juurde, et sinu esmaspäev algaks hästi ja headujuliselt. Nii et läheme muusika juurde ja sinuga kella 10 välja siin koos ärkamas Kristiina Kraus.
0: Duo Hitmix.

0: esmaspäeva hommik, kell on 7-8 minuutit. Ilmaprognoos on väga suvine. Kohati küll võib sadada hoovihma ja jätkub ka tugevam tuul. Edela lääne tuul täna puhumas 4-10, puhangutiga kuni 13 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul kindlasti nõrgeneb ja sooja tuleb täna 18-23 graadi. Praegusel hetkel on õhutemperatuuri tabelis soojakraadidega juhtimas Kuressaare 7 graadi sooja ja hetkel 12 Valgas, Otepääl 13 graadi Keilas Jõgeval Jõhvis, Türil Paides 13 ka Põltsamaal, 14 graadi Viljandis, Raplas, Rakveres ja Võrus plus 14 ka siin väikselises Tallinnas, 15 graadi sooja Kundas Põlvas, 16 Tartus, Narvas 7 graadi Haapsalus.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

kell on 7.25 ja uudiste veergudele ka. Nafta hinnad langesid täna varajases Aasia kauplemises pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas uutest läbirääkimistest Iraaniga, et lõpetada Lähis-Ida sõda ja avada taas Hormuusi väin. Trump ütles eile, et uued läbirääkimised Iraaniga algavad täna. BBC vahendab, et täna tabab kogu Itaaliat järjekordne kuumalaine. Riik kehtestas seetõttu peaaegu kõikides suuremates linnades kõrgema temperatuuri hoiatuse ehk punase häiretaseme. Microsoft andis teada, et Venemaa välisluureteenistusega seotud rühmitus on korraldanud hotellides üle maailma küberrünnakuid. Häkkerid kaaperdavad wifi võrke, et pääseda ligi ärijuhtide kontodele. Nende kasutatavaid rünnakumeetodeid on eriti keeruline tuvastada. Eesti Pank toob müüki veel 8500 sipsikule pühendatud 2-eurost mündikaarti. E-poes 100 kingitust algab müük täna kell 9 hommikul ja Eesti Panga muuseumi poes homme kell 12 päeval. Kalle Rovanperä lahkumise järel Soome rallispordis tekinud tühimik ei püsinud kaua. 24-aastane Sami Pajari võitis Eesti järel ka koduse MM-ralli, kerkis tiitlehitlusesse ja kirjutas ajalugu. Aste madalamal WRC2-klassis jätkas võimses hoos Robert Virves täiusliku hooaega.

ja null intressiga. Maksta saad 12 võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakke.

0: kell on 7.38, head kuulamist seal autoroolis olles ja vaatame üle, mis liikluses toimumas on. Tallinna tänavatel Laikmaa, siin täna kuni Narva maantest kuni siin Rävala Puiesteini on ummikus, nii et seal saada head muusikat autoroolis natukene kauem nautida ja on... Tartu tänavatel kõik väga kenasti, siin on väga sujuvalt liikumine varahommikul tööle. Maanteel aga liiklejale teadmiseks, et Järva maakonnas Parasi Põika Rassi teel kilomeetritel 3-4. Suletakse teelõik Änniste silla ehituse tõttu, ümber sõit on Laupa Põikva kaudu ja jalakäijatel on läbipääs tagatud. Sild jääb liiklusele suletuks kuni oktoobrikuu lõpuni. Võru maakonnas Matsuri Sesniki teel kilomeetritel 1-11 suletakse teelõik teeremondi tõttu. Operatiivsõidukitele muidugi ühistranspordile on läbipääs tagatud ja teistele liiklejatele on ümbersõita Treski ja Värska kaudu. Tartu maakonnas Tartu Viljandi Kilingi-Nõmme teel kilomeetritel 9-15 on sõidusuund täna suletud sillaremondi tõttu. Lisaks kehtib seal kiiruspiirang 50 km tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad. Muidugi neile ka infota, kes liiguvad näiteks ühistranspordiga, siis just trammi kasutades täna ole siis tähelepanelik, et trammi aegade vahe on suisa 10 minutit, nii et arvesta siis liikumistega. Ja lennuliiklusest ka juba eelteade Kuressaare lennujaam suletakse ka rekonstrueerimistööde tõttu lennuliiklusele 3 nädalaks ja seda 10. augustist kuni augustiku lõpuni välja. Selle ajal siis regulaar lende Kuressaarde ei toimu. Aga sulle mõnusat tööle jõudmist ja head muusikaga täidetud esmaspäeva 7.40 on kell.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Duo Hitmix.

0: 3. august, esmaspäev, 7.48 on kell. Olen ka vaadanud, mida siis interneti avarustes kirjutatakse, millest räägitakse. Hollywoodi näitleja Ben Affleck napsas USA telemängus, kes tahab saada miljonäriks jackpoti. Daily Beats siis astus 53-aastane Ben Afflecki miljonimängu kuulsuste erisaates üles koos 31-kordse Jeopardiga ehk USA kuldvillaku championi Jamie Dingiga. Ja miljoni dollari küsimus siis puudutas USA presidentidelt armu saanud tänupüha kalkuneid. Affleck ja Ding pidid ära arvama, milline järgnevatest nendest nimedest, mis seal neile pakuti, pole armu saanud kalkuneitele kuulunud ja kimbatuses mehed siis ka koguni saatejuhilt Jimmy Kimmelilt abi küsisid, aga lõpuks jätkasid siis kõhutunde pealt ja vastus oli kõige. Tandem pälvis pea võidu miljon dollarit ja siis muidugi läks kogu võidetud summa hea tegevuseks. Kui õues on liiga palav, siis tasuks suunduda Antarktikas asuvasse Concordia uurimisjaama, kus siis jääastronaudid on kogenud hiljuti rekordilist külma. Samal ajal kui miljonid inimesed üle maailma kannatavad äärmusliku kuumuse käes, registreeriti ühes Antarktika uurimisjaamas maa madalaim temperatuur alates aastast 2012. Merepinnast kõrgel paiknev Concordia uurimisjaam mõõtis temperatuuri miinus 84,1 kraadi Celsiuse järgi. Ja veel näiteks kullastelt seltskonnaveergudelt saab lugeda, et paar päeva tagasi kutsus Katrin Lust oma Kuku Raadio saatesse kuulajatega vestlema siis Brigitte Susanne Hundi. Saate teises pooles andis Brigitte mõista, et ei tea, milline saab olema suhe tema lapse isa ja tema vahel. Ja ütleb, et abilu ei tule, et võtsin ise avalduse tagasi ja laps tuleb ka minu perekonna nimega. Ja Severinas otsustas siis eile öelda, mis tema viimasest intervjust arvab ja kirjutas, et saaga läbi tunnistas üles, et laps pole minu, sest minu ükski laps ei kannaks eales kellegi teise kui minu nime. Veel elu kui filmis teemade järel räägiks ka sellest, mis päriselt kinolinadel toimumas on. Ja augusti lõpus jõuab Eestis kinolevisse regissöör Antti Jokineni ajalooline seiklusfilm Kalevala Kullervo lugu. Põhja-Karjalas siis üles võetud film põhineb Soome rahvuseeposel Kalevala ja keskendub Kullervole, keda mängib Elias Salonen. Ja furoori tekitanud kommentaariumis Pärnu rannas, et küsitakse päevitustooli rendi eest 49 eurot ja kui tahad baldahiini rentida, siis lausa 99 eurot tuleb välja käia, et siis oma suve rannas saaks mugavamalt nautida. Aga veel stiilidest ja teemadest kindlasti hommiku jooksul jätkame praegu tagasi muusika juurde.
1: Hommik Kristiina

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 8 hommikul, tere hommikus sulle, hea meel, et oled ärganud, kas siis eufooriaga või võibolla natukene vähem siis energilisemalt, aga küll selle tuju üles saame ja ärkame kenasti üles. Ja võtame selle uue töönädala siis päikseliselt vastu, kui tugevam tuul siin tagant ei tõuka, siis parim muusika sinu valitud raadiojaamas kohe kindlasti aitab sellele kaasa, et läheb hommik hooga. Edasi. Kui vaadata tänasele kuupäevale peale, siis 3. august on läikivate juuste päev. Ja juuksed pole ainuksed, mis läikida võiks. Ka põrandat tuleb läikema küürida, sest täna on puhastama põrandaid päev. Täna on ka arbuusipäev. Väga levinud on teha kodust arbuusijäätist, võid ka proovida panna arbuus sügav külma ja siis sealt kraapida pärast selliste mahlast ja jäist arbuusi omale kaussi või pokaali. No muusika ajaloos tagasi vaadates just 3. augustil aastal 2017 avaldas ka Camila Cabello oma singli Havana ja aastal 2018 oli siis tegu populaarsema lauluga kogu maailmas, müüdi 19 miljonit eksemplari. Tänasel kuupäeval ka sünnipäevalisi nende hulgas Metallica bändist James Hetfield ja sünnipäeva tähistab ka Postimehe peatoimetaja Anvar Samost. Peagi suundun mina ka Postimehe veergudele, et vaadata sulle üle, mis on need kõige halvemad ajad kohvi joomiseks. Juba võin öelda, et varahommik on küll igati õige aeg kohviks. Tähtis on, et sa enne kohvi joomist jooksid alati kohe peale ärkamist korraliku klaasitäie vett. Eriti tervislik, kui sinna sidrunit oled sisse pressinud, kasulik kohe kindlasti just kohvi joojale. Tõsta siis kohvi või teega täidetud kruus, esmaspäeva auks ja terviseks ja paneme end tööpäevaks valmis. Kohe vaatame üle ka, mis ilmaga lood on. Lähitundidel on kindel, et sademeid oodata ei ole, jätkub ka tugevam tuul, mis õhtuks kindlasti vaibub ja sooja on suviselt 18-23 kraadi. Päeva peale võib kohati ikkagi hoovihma võimalus püsida. Õhutemperatuuridest hetkel 15 kraadi mõõdetud soojat Tallinnas, 16 kraadi praegu Tartus, Narvas, 17 Kuressaares ja 18 kraadi Pärnus. 15 kraadiga on Jõgeva Viljandi Põltsamaa, 14 kraadi Otepääl Jõhvis ja 14 kraadi soojaga Valgas.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Rõõmsat esmaspäeva. Kell on 8:10 minutit. Tervitused sulle, kes oled roolist haaranud ja ennast siis varahommikul teele sättinud. Tänavatel, vähemalt Tartu tänavatel praegu kõik on ummiku vaba. Tallinna tänavatele vaadates märkan siin ummikud Kreutzwaldi tänaval, siis Gonsiori ja Tartu maante vahel. Ja on ka näha seda ummikut Paldiski maantel linna siseneval suunal Merimetsa Selveri juures kuni ristmikuni. Ja on veel natukene aeglasem liikumine Tartu maantel seal lennujaama juures, aga pigem on tegemist aeglase liikumisega, mitte ummikuga. Mitmes suunas muidugi tugev ummik jälle jätkuvalt Peterburi teel ja siis on ka Tammsaare teel seda ootamist üle Mustamäe tee. Tegelikult sealt just Sõpruse puieste ja Mustamäe tee vahel siis ja isegi üle Mustamäe tee ristudes on seal mustikakeskuse juurde välja selline pikem rivi autosid. Neile, kes aga on liikumas mööda maanteed, siis Järvamaakonnas Parasi Põikva Rassi teel. Kilometritel 3-4 suletakse täna teelõik Änniste silla ehituse tõttu. Ümbersõit on Laupa Põikva kaudu, jalakäijatel on läbipääs tagatud ja sild jääb liiklusele suletuks kuni oktoobrikuu lõpuni. Võrumaakonnas Matsuri Sesniki teel kilometritel 1-11 suletakse teelõik täna teeremondi tõttu. Muidugi operatiivsõidukitele kohalikele elanikele on läbipääs tagatud, teistele liiklejatele on ümbersõit Treski ja Värska kaudu. Tartu maakonnas Tartu Viljandi Kilingi-Nõmme teel kilometritel 9-15 on sõidusuund suletud sillaremondi tõttu, kiirus seal piiratud 50 km tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad. Tark on ikkagi enne teel asumist vaadata lehelt tarkt.ee üle, millised suunad on siis suletud ja millised on piirangud. Lennu infot ka. Kuressaare lennujaam suletakse rekonstrueerimistööde tõttu lennuliiklusele 3 nädalaks ja seda 10. augustist kuni augustikuu lõpuni välja. Regulaarlende Kuressaarde ei toimu. Toredat liiklemist. Kell on 8:12 ja läheme hea muusika juurde tagasi sinu esmaspäeva hommikus.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Tere hommikust, toredat päikselist esmaspäeva algust, hea, et oled ärganud. Mõnel aitab kohv ärgata keskenduda, kuid vale ajastus võib rikkuda und, tekitada ärevust ja põhjustada energiataseme langust. Et kohvist võimalikult palju kasu saada, tasub teada, millal ei pruugi selle joomine olla kõige parem mõte. Neuroloog Dr. Heidi Moovut selgitab, et mõnes olukorras võib kohvi joomine teha rohkem kahju kui kasu ja toob välja mõned olukorrad, mil tasub enne kohvitassi haaramist kaks korda mõelda. Enamasti soovitatakse vältida kohvi joomist umbes 8 tundi enne magama minekut. Mõnel tundlikumal inimesel võib uni olla häiritud kuni ööpäev pärast kohvi joomist. Isegi kui oled nii väsinud, et suudata pärast kohvi joomist uinuda, võib kofeiin ikkagi halvendada une kvaliteeti, seetõttu ei pruugi sa hommikul enda tunda välja puhanuna. Kohv võib muuta sind ka ärgsamaks, energilisemaks ja parandada meeleolu, kuid see mõju kestab vaid mõne tunni, nii et ole sellest ka tähelepanelik, et kui kofeiini toime hakkab taanduma, võib järgneda energiataseme langus ja ole siis selleks valmis. Ennetavalt. Kui sul on vaja energiat hilisemaks trenniks või pikaks ettekandeks arvestada umbes 4-6 tundi pärast kohvi joomist, võib tunda end tavapärasest väsinumana. Kohv võib aidata reguleerida veresuhkrut, uuringud viitavad sellele, et päeva teises pooles joodud kohv ei pruugi veresuhkru seisukohalt olla sama kasulik kui hommikul joodud kohv. Kui oled kimpus peavaluga, mängib kohvi joomine ikkagi selle ajastus regulaarsus suurt rolli. Kui jood kohvi igapäev või peaaegu igapäev võib rohkem kui ööpäevane kohvipaus siis põhjustada peavalu. Ja kui sa tavaliselt kohvi ei joo, võib ka üks tass põhjustada tugeva pulseeriva peavalu. Seega tasub vältida muudatusi ja muutesi oma tavapärases kohvijoomise harjumuses. Kui sul seisab eestöö interviu, tähtis esitlustana või mõni muu oluline kohtumine ja sa tavaliselt kohvi ei joo, ei tasu seda vahetult enne proovida. Kofeiin võib tekitada siis ärevust, närvilisust ja rahutust ning panna sind rohkem nihelema, mis ei pruugi jätta kõige enesekindlamat muljet. No kohvi lõhnalist varahommikut sulle. Kell näitab 8.24.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on 8.33, uudisveergudele ka. Nafta hinnad langesid esmaspäeval varajases Aasia kauplemises pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas uutest läbirääkimistest Iraaniga, et lõpetada Lähis-Ida sõda ja avada taas Hormuusi väin. Trump ütles eile, et uued läbirääkimised Iraaniga algavad täna. Tarbi targalt mobiili äppi andmetel kasvasid toidu ja joogi hinnad juulikuus aastatagusega võrreldes 3%. Suurimateks hinnatõusjateks olid kohv, tee ja kakao, mille hinnad tõusid 8,3%, valmistoidud 6,8%, munad 6,3% ja alkoholivabad joogid 6,2%. Samuti kallinesid kalatooted 5,9% ja jäätised 5,1%. Aastases võrdluses odavnesid värsked puuviljad ja marjad. BBC vahendab, et täna tabab kogu Itaaliat järjekordne kuumalaine. Riik ehtestas seetõttu peaaegu kõikides suuremates Itaalia linnades kõrgema temperatuuri hoiatuse ehk punase häire taseme. Mikitamäel toimunud 33. Seto kuningriigi päeval valiti uueks ülemsootskaks Ingrid Kala. Ülemsootska tiitli nimel kandideerisid kaks inimest, Rain Oper ja Ingrid Kala, kellest mõlema kandidatuuri kinnitas krooni kogu. Eesti Pank toob müüki veel 8500 sipsikule pühendatud 2 eurost mündikaarti. E-poes 100 kingitust algab müüke juba poole tunni pärast kell 9 hommikul ja Eesti Panga muuseumi poes homme kell 12 päeval. Taani profitriatleet Kristoffer Heike püstitas Vinnis toimunud Eesti ultrateatlonil 2-kordse katkematu ultrateatloni uue maailma rekordi, parandades senist tipmarki enam kui 53 minutiga. Sama võistluse raames läbis ultrasportlane Rait Ratasev 24 tunni eest rattasõidul esimest korda üle 800 kilometri. 30-aastane Heik ütles enne võistlust, et saabus Eestisse selge eesmärgiga maailma rekord enda nimele viia. Ilm on täna vähemalt Tallinnas praegu päikseline, mujal võib siin seal ka pilvi leida. Kohati püsib ka hoovihma võimalus. Sooja tuleb täna 18-23 graadi ja tugevam tuul õhtuks vaibub. Õhutemperatuur hetkel Otepääl 15 graadi ja plus 15 ka Räpinas, 16 graadiga Põltsama, Viljandi, Elva, Jõgeva, 16 graadi Tallinnas, Raplas, Võrus ja 17 graadi praegu Tartus, 18 Kuressaares ja Pärnus.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Ainult suured hitid ja palju duo hitmiks.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: kell on 8:51, vaatame interneti avarustest ka üle, milles on teema täna siis esmaspäevas. Internetis siis palju jutuks Ariana Grande, kahjuks mitte tema uue albumi üle, mille nädala vahetusel siis ilmselt reedel välja andis. Vaid hoopis tema tervisest ja väljanägemisest on palju juttu. Fännid tunnevad muret, miks ta ikkagi nii kõhn on. Kõik sai alguse Instagrami postitusest peale tema albumi välja tulemist. Tehti siis muusikavideost selline väikene lühi kokkuvõte ja peale postituse jagamist hakkasid fännid siis kõik jälle muret tundma, et artist näeb äärmiselt kõhn välja. Ja peale seda nüüd on artist ka avalikkuse eest end tagasi tõmbamas, nii-öelda pausile panemas, ta ei osale ka enam muusikalis Sunday in the Park with George. Ja mõned tunnid tagasi siis sellest ka teavitati, et aga muusikalist praegu jääb kõrvale. Mitmed väljaanded ja arvatavasti ka siis veel päeva läbivalt jagavad infot selle kohta ja tegemist on siis sellega, et staar nii palju tähelepanu on saanud üldsuse ees välja nägemisest. Hollywoodi näitlejast Ben Affleckist ka juttu, napsas USA telemängus, kes tahab saada miljonäriks jackpoti, miljoni dollari küsimus, puudutas USA presidentidelt armu saanud tänu püha kalkuneid ja tandem pälvis peavõidu miljon dollarit ja see läks hea tegevuseks. Kui on liiga palav, siis tasuks suunduda Antarktikasse, asuvasse Concordia uurimisjaama, kus nii nimetatud jääastronaudid kogesid hiljuti rekordilist külma. Ja samal ajal kui miljonid inimesed üle maailma kannatavad äärmusliku kuumuse käest, registreeriti Antarktika uurimisjaamas maa madalaim temperatuur alates aastast 2012 ja merepinnast siis kõrgel paiknev Concordia uurimisjaam mõõtis temperatuuri miinus 84,1 kraadid seltsiuse järgi. Aga soojadest kuumadest teemadest siis Pärnu rannas. Elevus tekitab ja vastumeelse kommentaare teemaga, et Pärnu rannas küsitakse päevitustooli rendi eest 49 eurot päevas. Ja see on palju kõneainet kommentaariumis siis pakkunud. Mõned juhivad ka tähelepanu, et sellise raha eest saab juba ise rannatooli endale osta. Moeveergudele ka. Briti seltskonna piibliks tituleeritud ajakiri Tatler krooniks stiilsemaks britiks valis välja Walesi printsessi Catherine'i. Ja stiilist ja moest rääkides siis boardwalk dressid on kuum trend, ehk siis tume sinised või punased dressipüksid, kus valge nähtav triip jookseb siis taskute juurest püksi särt mööda alla, et sellised boardwalk püksid, lühikised või pikad, on praegu siis tõeline hittoode, mida plätadega koos kanda. Sellised teemad praegu uudistest ja varsti ka räägime natukene pulmadest, mis lähenemas nädala vahetusel.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.
1: Seanud külma kätte, oodatud on sul. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spelle, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9 minutit peale. Nüüd on siis kätte jõudnud see hetk, kus uued Sipsiku meenemündid on tagasi müügile jõudnud ja saavad siis täiendada oma kollektsiooni need, kellel ennem puud on jäänud. Nädal on ka juba nii siis suurtele kui ka väikestele väga hästi alanud. No tähistatakse seda muidugi arbuusiga, täna on rahvusvaheline arbuusipäev. No enamasti on kõige tähtsam küsimus inimese mõtetes, kuidas viia koju maitsev mahlane arbuus. Ja tuleb siis eelistada pikliku kujuga arbuusile sellist ümarat, valida selline, mille olev laik on pigem kollakas ja siis tundub, et vili on küps. Liiga vara korjatud viljal olla see koht valkias kollane ja väiksem. Siis selge piiriliste triipudega arbuuse peetakse kõige paremaks ja varrejupp peaks olema arbuusil ära kuivanud, et see peaks väga hõlpsasti sealt ära tulema, siis on kindel, et on tegu valmis viljaga. Ja lõpuks kõige keerulisem see koputamine, valid arbuusi, mis kõlab ja kumiseb kenasti vastu ja kuhu heli ei sumbu. Ja on tegelikult ka neid, kes on väga siis suurelt ettevõtnud hiigel suured arbuusid kasvatanud, näiteks aiandushuviline Eduard Dimitriev kasvatas ju Kuusalu vallas kasvuhoones 3 pirakat arbuusi, kaalusid 61, 51 ja 48 kilo, nii et võite neid ette vaid kujutada. Tegelikult arbuus on ju köögivili, botaaniliselt kuulub ta kõrvitseliste hulka nagu kurk ja kabatšokk. Ja umbes 92% on siis koosnemas vees, selle sees on palju lükopeini, antioksidante, mida on rohkesti ka tomatis näiteks ja mida punasem arbuus on, seda rohkem lükopeini sisaldab. Ja arbuuse kasvatatakse eri värvi viljalihaga, muidugi ju kollane olemas, tegelikult ka oranž. Ja maailma suurimad arbuusid võivad kaaluda üle 100 kilogrammi. Pärit on ta Aafrikast, metsikuid väiksemaid mõrkema maitsega sugulasi leidub ka siis Kalahari ja teiste piirkondade pool kõrbetes. Vanades kultuurides kasutati arbuusi tihti ka siis vee pudelina. Arbuus ei ole ainus magus Aasias ja Lähis-Idas süüakse teda tegelikult soolaga, chilliga, juustuga või isegi grillituna soolase roana. Arbuusi maht sisaldab ka siis sellist looduslikku aminohapet, mis aitab laiendada veresooni ja võib toetada lihastööd ning taastumist. On väga hea taastumine just pärast pikka trenni. Ja täna on rahvusvahelisel arbuusipäeval. Pea neid siis tähtsaid märkusi silmas ja loodan, et kõige mahlasema arbuusi saad täna endale koju tuua. Kui kuumaks ilm kisub, et peaks ta leevendama arbuusiga, sellest nüüd. Tegelikult suvine päev ootab ees ja kuni 23 graadi kuuma, kohati võib küll tulla hoovihma, tugevam tuul jätkub ja seda siis õhtuni välja. Hetke seisuga 15 graadi sooja Otepääl, plus 15 ka Räpinas, 16 graadiga Valga, Rakvere, Jõhvi, Põlva, 17 on Võrus, Raplas, Viljandis, Põltsamaal ning Jõgeval, 17 graadiga ka siin päikseline Tallinn ja Türil Paides kui ka Tartus mõõdetud õhusooja 17. Graadi võrra soojem on Kuressaares ja Pärnus 18 graadi ning 19 graadiga hetkel Haapsalu.
0: Hitmix.

0: Kell on 9:10 hommikul, esmaspäev, ja vaatame üle, mis toimub liikluses. Tarktee.ee annab teada piirangutest. Järva maakonnas Parasi Põikva Rossi teel kilomeetritel 3-4 suletakse teelõike Änniste silla ehituse tõttu. Ümber sõite Laupa Põikva kaudu. Jalakäijatel on läbipääs muidugi tagatud ja sild jääb liiklusele suletuks kuni oktoobri lõpuni. Tartu maakonnas Tartu Viljandi Kilingi Nõmme teel kilomeetritel 9-15 on sõidusuund suletud silla remondi tõttu. Lisaks kehtib kiiruse piirang 50 km/h ja liiklust juhivad reguleerijad. Rohkem infot ikka lehel tarktee.ee. Nüüd aga liiklusesse Tartu tänavatel vaadates tundub, et ummikuid ma siit kusagilt ei leia, nii et on kõik kenasti tööle jõudnud või väga rahumeelselt liikumas. Tallinna tänavatel aga ummikuid leian küll ja veel. Näiteks Tartu maanteel on ummik siis lennujaama juures ja tegelikult ka veel Ülemiste keskuse kõrval Suur Sõjamäe teel ning Laagna teel. Siis on veel leida muidugi Pärnu maanteel ja seda siis Suur-Ameerika ja Liivalaia tänava ristmikuni. Ja Pärnu maanteel siis tegelikult veel on, tähendab, Tammsaare teel on ummik väga pikalt, seda siis Sõpruse puieste ja Mustamäde vahel ja üle Mustamäe teegi ja siis teiselt poolt on sõidusuunas ka Tammsaare teel kuni Mustamäe teeni märgata ummikut. Veel Paldiski maanteel loomulikult seda siis mõlemas suunas nii siis linna siseneval kui ka väljuval ja Endla tänaval ka kuni ristmikuni. Rohkem siin Laikma tänaval ka muidugi Ravala puieste ja Narva maante vahel on siin pikem autode rivi. Aga ka see kõik möödub ja kindlasti siis saab juba sujuvamalt tööle jõutud, nii et veeda siis see hetk seal autos olles kuulates head muusikat. Ja mõnusat ärkamist sulle, 9:12 on kell.
1: Duo Hitmix.

0: kell on 9.22, esmaspäev, vähemalt Tallinnas on kenasti varahommikust peale päike jäänud siis taevasse särama. Läheme siit ikkagi suviselt edasi. Vaatame ka, mis trendib. No viraalseks on läinud ige ja kummituslamp. Saanud siis tähelepanu nagu sellest, et kummituslampi käed ei mahu karpi ära ja on karbist väljas. Internetis on teemaks Ariana Grande, kahjuks mitte tema uue album üle, mille nädalavahetusel välja andis, vaid hoopis tema tervisest ja väljanägemisest on palju juttu. Fännid tunnevad siis muret, miks ta nii kõhn on. Artist on selle peale avalikuse eest nüüd tagasi end tõmbamas, ei osale ka enam muusikalis nimega Sunday in the Park with George, millest mõned tunnid tagasi siis teavitasid ka mitmed väljaanded. Näitleja Jennifer Aniston nautis nädalavahetust oma päikseliselt puhkust Euroopas siis koos partneri Jim Curtise ja sõpradega. Näitleja siis on nüüd võtnud teemaks ikkagi kõik kodutud koerad, neile siis kodu pakkuda ja nii tema uue heategevuse projektiga alguse on teinud ja jagab seda siis ka oma sotsiaalmeedias. Hollywoodi näitleja Ben Affleck napsas USA telemängus, kes tahab saada miljonäriks võidu. Miljoni dollari küsimus puudutas USA presidentidelt armuse ant tänupüha kalkunite kohta. Võidu raha miljon dollarit läks heategevuseks. Soome vetest leiti esimest korda vähilaadne, keda tuntakse hüüdnimega Tapp ja Krevett. Vaid mõne sellise sentimeetri pikkune loom võib teadlaste sõnul ohustada kohalike veeloomi ning vähendada Läänemere elurikkust. Kuna liik on juba levinud mitmetesse naaberriikidesse, jälgitakse tähelepanelikult ka selle võimaliku jõudmist Eesti vetesse. Hüüdnime Killer Shrimp ei pannud liigile teadlased, vaid Briti meedia pärast seda, kui 2010 Suurbritannias avastati. Ja ikkagi selle pärast selline nimi, et sageli tapab rohkem saakloomi, kui tal tegelikult toiduks vaja läheb, jätab isegi osa neist söömata. Just selline agressiivse toitumiskäitumisega tegelane ta ongi. Nüüd on aga abielu randa sõudmisest jutt ja eesootav nädala vahetust ootab jalgpallistaar Cristiano Ronaldole eriline tulla. Nimelt sõuab ta siis abielu randa oma kihlatu Georginaga. Välismeedia kirjutab, et kuulduste kohaselt abiellub vutilegende nädala vahetusel ja paar sõlmib oma liidu Madeira saarel, kus Cristiano sündis ja üles kasvas. Ja sealsete teadete järgi peaks pulma pidu see tseremoonia vähemalt alguse saama kell 3 päeval. Nii et kui oled sina pulma kutsutud, saad hakata mõtlema, mis sa sinna selga paned. Moeveergudele veel, boardwalk dressid on kuum trend, sellised tumesinised või punased dressipüksid, kus valge nähtav triib jookseb siis taskute juurest püksi säärt mööda alla, et sellised boardwalk püksid võid otsingusse panna, millest välja näevad, olgu siis lühikesed või pikad on praegu tõeline hit toode, mida siis plätadega suvel kanda.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Hetkel on 9.32 uudistest ka. Täna tabab kogu Itaaliat järjekordne kuumalaine. Riik kehtestas seetõttu peaaegu kõikides suuremates Itaalia linnades kõrgema temperatuuri hoiatuse ehk punase häire taseme. Tarbi targalt mobiiliäppi andmetel kasvasid toidu ja joogi hinnad Eestis juulis aastatagusega võrreldes 3%. Suurimateks hinnatõusjateks olid kohv, tee ja kakao, mille hinnad tõusid 8,3%. Valmistoidud 6,8%, munad 6,3% ja alkoholivabad joogid 6,2%. Samuti kallinesid jäätised 5,1% ning kalatooted 5,9%. Aastases võrdluses odavnesid värsked puuviljad ja marjad. Värske Austraalia valitsuse tellitud uuring näitab, et riigi alla 16-aastastele kehtestatud sotsiaalmeedia keeld ei ole seni toonud loodetud tulemusi. 3 kuud pärast piirangute jõustumist kasutab jätkuvalt 81% 10-15-aastastest noortest mõnda sotsiaalmeedia platvormi. Eesti Pank toob müüki veel 8500 sipsikule pühendatud 2-euroste mündikaarti. E-poes 100 kingitust algas müük täna hommikul kell 9 ja Eesti Panga muuseumi poes algab müük homme kell 12 päeval. Kalle Rovanpera lahkumise järel Soome rallispordis tekkinud tühimik ei püsinud kaua. 24-aastane Sami Pajari võitis Eesti järel ka kodus MM-ralli, kerkis tiitlehitlusesse ja kirjutas ajalugu. Aste madalamal WRC 2 klassis jätkas võimsas hoogus Robert Virves täiuslikku hooaega. Suviselt täiuslik on esmaspäevane ilm, ikkagi toob endaga kaasa 18-23 graadi suvesooja. Jätkub ka tugevam tuul, mis alles õhtuks vaibub ja püsib kohati ikkagi veel hoovihma võimalus. Õhutemperatuurid jagunevad järgnevalt Otepääl 16, 17 Räpinas, Raplas, Kundas, Keilas ja Jõgeval,

0: 18 kraadi praegu Põltsamaal, Viljandis, Tallinnas, Türil, Paides, Mustvees, plus 18 ka Tartus ja 19 kraadi Pärnus, Kuressaares.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suvist hommikut, kell on 9.44 ja on ka neid kuulajad, kes võibolla selles nädalas alustasid oma puhkamist. Ranna infot ka, et hetkel näen lillat lippu väljas lehvimas Annekanani Saarku järves ja Pirita rannas, aga veetemperatuurid järgnevad 16 Sillamäe rannas, 17 Haabneme rannas ja 18 Pikakari rannas, 19 kraadi on vesi Kakumäe rannas. 20-ga Põlve Paisjärv, 21 kraadi Kuressaare rannas, Pärnu rannas, Riiska järves ja Struumi rannas, 22 kraadi vesi Ema ja Linnaujulas, Vabaujulas, Paralepa rannas, Sindi rannas ja Türi Tehis järves. 22 kraadiga hetkel ka Vasikholmi rand. 23 kraadi veetemperatuuriks märgitud Narva Joaru rannas, Paide Tehisjärv, Vanamõisa järves ja Verevjärves on hetkel ka 23, 24 kraadiga Pühajärv.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: uus kuu, augustikuu on hooga käima läinud siin sinu uue töönädala alguses ka ja muidugi august toob endaga kaasa palju uut, mida sinuga siis jagada. No täielikult uueneb augustis raadiojaam Duo Hitmix, võibolla oledki hetkel ka antud raadiojaama lainel. Juba hakkas raadiojaam järgjärgult ju muutuma aina rockilikumaks pakkudes suurimaid hitte ja muudest žanritest läbi aegade. Muusika vahele pakub raadiojaam muidugi anekdoote, sketse, muud humorikat sisu, millega oled juba harjunud. Augustist nüüd hakkab raadiojaam pakkuma lisaks kuulamist ka spordisõpradele. Kaks korda päevas, kell 2 ja kell 9 on eetris spordisaateid, spordipodcaste, erinevatel teemadel, olgu see jalgpall ujumine, motosport ja palju muudki. No muidugi hakkab raadiojaam tegema ka otse ülekandeid spordivõistlustest, et sa ikkagi juba kursis oleksid. Homme on eetris otse ülekanne ujumise EM-i avavee ujumise võistluselt 10 kilometrit siis seal ujutakse, kus on autoroolis siis või aia. Ja sa rohides sul võimalik kaasa elada ka eestlase Jaan Pasko ujumisele. Aga raadiojaam teeb ülekandeid kõikidelt ujumise võistlustelt, kus eestlased osalevad seda kuni 17. augustini välja. Raadiojaam plaanib edaspidi tuua kuulajateni ka otseülekandeid spordivõistlustelt nii Eestist kui ka välismaalt, nii et spordisõbrad saavad ainult rõõmustada, et Hitmix on ka nende peale mõelnud. Täna algavad aga festivalil Tartu Sumin tartlastele siis vanalinna teemalised vestlusõhtud, kus saab kaasa lüüa. Sumina teemaõhtud viivad avastusretkedele läbi Tartu vanalinna igal õhtul kell 7 ja kell 8 on ka vestlused seal Jaani kiriku haljasalal. Täna teemaõhtuks näen, et on Tartu lood, legendid, müüdid, õudusjutud ja ka lihtsalt luiske lood. Sumin jätkub Tartus kuni 16. augustini, nii et jõuad ka sina sinna sumisema sulle sobival ajal. Täna on rahvusvaheline arbuusi päev. Soovitan sul täna teha arbuusisalatit. Lõika arbuus kuubikuteks, lisa feta juustu sinna kuubikutena juurde ja haki sisse rohelist münti. Ja ma luban sulle, et selline suvine kerge vahepala on parim valik su esmaspäevas. Naudi oma päeva ja kuulmiseni homme hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix. Duo Hitmix, huumor.
1: Poeleti eest teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Tere kuulema uudistega eetris Rohke Tõvelak. Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas pärast kahevõistluse olümpiakavast eemaldamist, et sama põhimõtet soovitatakse hakata rakendama ka igapäeva elus. Uute suuniste järgi ei peaks üks inimene enam korraga kahte asja tegema, sest see moonutab konkurentsi ja seab ebarealistlikud ootused neile, kes saavad hakkama ainult ühe tegevusega. Soovituste kohaselt ei tohiks inimesed enam üheaegselt süüa ja televiisorit vaadata, autot juhtida ja mõelda, telefoni kasutada ja samal ajal kõndida. Eestis valmistab valitsus moodustama ka töörühma, mis hindab, kas soovitus tuleks üle võtta ka seadusandluses. Kõige keerulisemaks peetakse siiski poliitikuid puudutavas ette rakendamist, sest esialgse analüüsi järgi võib osutuda võimatuks keelata korraga nii lubamine kui ka valetamine, ilma et osa poliitilisest tegevusest täielikult seiskuks. Ja majandusest. Pikkad järjekorrad Narva piiripunktis on pannud ametnikud olukorda vaatama senisest märksa positiivsema pilguga. Kuna piiriületust ootavad inimesed veedavad koha peal sageli tunde, hakatakse ooteala arendama täisväärtuslikuks puhkekeskuseks. Esimeses etapis rajatakse ootealale rannatoolid, välibassein, minigolfi väljak, laste mängumaa ja suvelava. Pikemalt ootajatele hakatakse pakkuma giidiga ekskursioone, järjekorra etteotsa ja tagasi oma kohale. Nädalavahetustel esinevad kohalikud rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid, et piiriületuse ootamine oleks kultuurselt sisustatud. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist seni kasutamata turismipotentsiaaliga. Kui keskmine turist veedab ühes kohas mõned tunnid, siis piirijärjekorras viibitakse sageli märksa kauem, mis loob head eeldused toitlustuse, majutuse ja meelelahutuse arendamiseks. Ja tööstusest valitsus kiitis heaks uue tööstuspoliitika, mille eesmärk on tootmist järk-järgult vähendada. Mida vähem riigis toodetakse, seda vähem kuluvad seadmed, väheneb elektrikulu ja paraneb keskkonna seisund. Edukaimaks ettevõtteks loetakse edaspidi selline ettevõtte, kes suudab võimalikult väikese tootmismohu juures säilitada muljet tehakse tööd. Tootmise vähenemist hakatakse käsitlema positiivse majandusnäitajana ja pikemas plaanis soovitakse jõuda olukorrani, kus Eesti on Euroopa esimene riik, kus tehased on täielikult säilinud, just tänu sellele, et neid peaaegu üldse ei ole kasutatud. Ja operatiivteateid. Politsei alustas eile erakonna Isamaa esimehe Urmas Reinsalu avalduse menetlemist, milles erakonnajuht kahtlustab kolm erakonda presidendivalimiste eel varjatud koostöös. Olukord on politsei esindajate sõnul põhjalikult kontrollitud ja nüüd võib kindlalt väita, et muretsemiseks põhjust ei ole. Poliitiline olukord ei ole muutunud ja mingid koostööd erakonnad Eestis teha olulisel määral ei suuda. Ei varjatud ega varjamatud. Viimased teated erakondade ühisest koostööst pärinevad enam kui 30 aasta tagant ja sellise koostöövaimu kordumine tänasel päeval on ebatõenäoline, märgitakse politsei teates. Eetris olid uudised.
0: Hitmix.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub edela lääne tuul 4-10 ja puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on 18-23 graadi. Tallinnas on praegu 17, Tartus 18, Pärnus 19 graadi.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Proua. See on kõigest film.
8: Mitte filmis ei ole asi. Piletid. Kinopiletid. Need on nii kallid. Kuidas ma elan ilma kinota?

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere, Häirekeskus kuuleb. Mis juhtus?
3: Tere. Mul sõbrannal olid rinnus valud kõigepealt ja nüüd ta kukkus kokku. Äkki te saate kiirabi välja saata?
2: Teie aadress, palun.
3: Maasika 1-2.
2: Hästi. Saadame kiirabi kohe välja. Lõpetage nüüd kõne ja hoolitsege oma sõbranna eest.
3: Ei, teie lõpetage ennem kõne ära.
2: Ei, teie.
3: Ei, kõigepealt panete teie toru ära, siis panen mina.
2: Paneme ühel ajal ära, okay. Loeme kolmeni.
3: Üks, kaks, kolm. Ma ei pannud toru ära.
2: Mine
3: ka mitte. Teate, vabandust. Te võite selle väljakutse tühistada.

0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub edela lääne tuul 4-10 ja puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraadid jäävad 18-23 vahele. Tallinnas on praegu 18 graadi sooja, Tartus Pärnus 19.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Aitäh kena kõne eest. Nii ja nüüd, enne kui ma palun Taavil ja Marilinil tort lahti lõigata, üks väike teadanne. Nimelt, korraldan täna ennustusvõistluse ja iga üks saab 1 euro eest välja pakkuda, kui kaua see abielu püsib. Ja, tõsiselt.
5: Mida sa teed?
6: Ma pakuks 2 aastat. Pane kirja.
7: Mina pakun 1,5.
6: Issi!
8: Mina pakun 11 kuud ja 1 euro selle, et Marilin on rase, kui David ta maha jätab.
9: See on meie abielus, palun lõpetage ära.
4: No jah, sul on õigus. See on tõesti väga takti tundetu meist. Ja sellepärast ma annangi teile 2 minutit aega, et lahkuda. Ja ennustusvõistlus jätkub! Nii!
5: Minu
6: lõpetas!
5: Minu lõpetas!

0: back again, just to touch you once again.
1: Duo Hitmix.

0: Kids Mix Humor .
1: Vaata kõiki neid naisi siin ruumis , ma olen kõiki neid pannud .
2: See on meie suguvõsa kokkutulek .
1: Siis ei sobi sellest vist rääkida , eks .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Teadatakse tulekahjust. Jaoskonna selle ülem ringutab. Vaikselt läheb käib WC-s ära. Siis loivab tuletõrjujate juurde, ütleb, et jooge kohvi rahulikult lõpuni. Siis hakkame vaikselt sätima. Maksuamet põleb.

0: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Kohati võib sadada ka hoovihma. Puhub edela läänetuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Duo Hitmix.

0: Kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: Duo Hitmix, huumor.
10: Tööl on jamad, kodus on jamad. See on nii masendav.
11: Selge.
10: Ma olen väsinud. Ma ei tea, võibolla tõesti on see keske kriis.
11: Võimalik.
10: Ma tunnen, et ma elan nagu kellegi teise elu, et see ei ole mina. Ma olen üle 40 juba. Äkki ma oleks tõesti pidanud tegema midagi hoopis muud.
11: Jah, saan aru. Mul on endal ka vahel niimoodi. Aga nüüd kõige tähtsama juurde, kas te ostate selle tooli ära või te ei osta?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No nii, Marilyn, mina tänaseks lõpetan, et jätan tule vahetust.
2: Aitäh, teile ka, härra Sukk.
1: Jah. Marilyn, mis sa pühapäeva õhtul teed?
2: Pühapäeva õhtul ma olen täitsa vaba.
1: Jah, väga hea, suurepärane. Kas sa siis läheksid palun võimalikult vara magama, et sa ükskord ometi esmaspäeva hommikul õigel ajal tööle jõuaksid?

küsitakse mehelt , miks sa sõjaväelaseks hakkasid ? Mees vaikib natukene aega , ütleb . ma ei tea . no aga kui sa ei oleks sõjaväelaseks saanud , kelleks sa siis oleksid hakanud ? mees mõtleb jälle natukene aega , mõtleb ja ütleb , et noh , ma ei tea täpselt ka , aga kas tuletõrjujaks või politseinikuks või , aga tööle ma ei oleks mitte mingil juhul hakanud .

0: tuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus Pärnus 20 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Proua Saarepera.
2: Jah.
1: Tervist.
2: Tervist.
3: Tere.
1: Konstaabel Jurman, mina olen sersant Ojari. Meil on teile kahjuks halb uudiseid. Teie abikaasa sai autoõnnetuses surma.
2: Jaa, ma tean. See oli 3 aastat tagasi.
1: Te teate? Jumal tänatud. Vabandust tõesti, me oleme jaoskonnas nii hädas oma tööga praegu. Marilin trükib 2 näpuga arvutit. Aga... Lähme ära.

0: Hitmix.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
3: Nagu sissejuhatuses mainitud, siis märtsikuus hakkavad need kiired ujumised maailmareenil pihta. Meil on USA's kavas esimene Pro Swim Series etapp, Euroopas palju kõrgetasemelisi võistlusi ning muidugi ka USA's toimuvad NCAA meistrivõistlused. Aga noh, see on jardibasseinis. Me oleme Priiduga kumbki välja valinud kaks maailmarekordit ja kaks Eesti rekordit, mis on üsna ebatõenäolised langema, aga usume, et võivad see aasta pihuks ja põrmuks saada. No nii, Priit, ma äkki alustan, vaatame, kuhu me jõuame sellega.
4: No kui sa julged,
3: Proovime. No kuna siin Keitile tekist oleme ka maininud teda ja selle aasta alguses 1500 meetrit vabalt ujus siukse tulemuse, et ma arvan pool maailma hoidis kahega peas kinni, ja siis minu esimene maailmarekordi välja valitu ongi naiste 1500 vabalt.
4: Kas Keitile teki või keegi teine?
3: Võt. Ja ma arvan, Keitile teki, ma arvan, et 1500 ma ei näe hetkel kedagi teis seal ikkagi nii kiirelt ujumas.
4: No see on päris hea pakkumine, sest noh, tegelikult eelmine aasta just ka paar sekundit jäi tal puudu enda tippajast. Samas see aasta ühtegi suur tiitlivõistlust ei ole, et see on selline ainukasi, aga samas ameeriklased osalevad seal panpacksidel, kuhu nad siis ka valmistuvad, aga eelmine Keitile teki või siis praegu kehtiv 1500 meetri vabavõimise rekord on ujutud ka külavõistlusel USA's lihtsalt läks ujus. See oli ka aasta alguses, kus Jaan või ma võin eksida natukene ajaga, et ka lihtsalt nii-öelda trenni sees tehtud piltlikul tõeldus.
3: Jaa, väga huvitav. See on selle Florida, on ta Florida, mis see treener on?
4: Anthony
3: Nesti, jah, mingi speciality tundub. Samas te treenikaasased ei olnud ligi lähedalgi enda parimatele. Aga see point, mis sa välja tõinud, et sel aastal ei ole väga võistlusi tegelikult, see pani ka mind seda küsimust väga mõtlema, et ma tean, et väga paljud kasvartud ka minu grupp kasutab seda aastaküsukse nagu töö ja nagu treening aastana, et ma ei, ja noh, seda enam, et ei ole MM-i näiteks, on ju, noh, Euroopas meil on Euroopa meistrivõistlused, aga me ütleme, et okei, Aasias on see, et on sügisel on Aasia mängud, mis on nende jaoks, noh, kas olümpiaga võrdväärne või vaatad isegi suurem tegelikult, et aga noh, Austraalial põhimõtteliselt ei ole mingit, Austraalia ka Burnbacksil vist.
4: Austraalia osaleb Commonwealthi
3: Gamesil. Commonwealthi mängu, jah, okei, neil on see asi, et noh, kõigil nagu on midagi, aga MM ja olümpiat ei ole. Ja mulle tundub, et ikkagi ujumismaailm hingab väga MM ja olümpiate rütmis, et tegelikult see teeb selle asja nagu hästi ja süksiks, või selle teema hästi jõda, kus ma ütlen, ootamatuks või me ei tea, mida oodata.
4: Ja teisest küljest samas võib olla ka pingevaba aasta.
3: Ja noh, tegelikult juba Popovitsi ujus 2022 maailmarekordi Euroopa hakatel ja no, tähendab, neid näiteid on, varm me leiame, aga sellest üldfoon on nagu sõike. Nii, aga Priit, mis sinul on välja toodud?
4: Minul on sinu põhiala välja toodud, ehk siis 200 meetrit liblikat ja mul on üsna konkreetselt kirja pandud, et Leon Marchand ujub alla 1.50 Pariisi EM-il. Hetkel siis Marchandi lahutab Christoph Milaki maailmarekordist sekund. Laias laastus Milaki maailmarekord 1.50,25. Ei ole palju minna, aga mulle tundub, et Leon seal kodupubliku ees, no ta tahab mingi show pakkuda. Ma ei usu, et ta läheb sinna, noh, midagi seda Popovmeni ei tea, kui palju teda huvitab mingi EM, eks ole, eks see fokus muidugi Los Angeles olümpiamängudel, nagu sa mainisid, et noh, ehitatakse seda võimalikult head vundamenti, aga mina usun ja ma loodan, et sa oled ka seal kuskil lähedal.
3: Saab olema huvitav, sest minu mõist Liblikas on suhteliselt võistluste lõpus isegi, kas ta on nüüd eelviimase päeval on see finaal, et okei, julge pakkumine. Ma isegi algus, kui sa alustasid, ma mõtlesin naiste 200 liblikat, et Macintosh äkki, aga...
4: See on rohkem selline pigem oodatav natukene, aga...
3: No jah, seda küll, jah, ma isegi korra mõtlesin, et mis võistlus Macintoshil olla võiks, aga tal on ka kommamelti mängud, et eks näis, kuidas tema valmistub. Okei, hea pakkumine.
4: Nii, sinu teine maailmarekord.
3: No mina läheks sellised nagu meeste 200 silili. et äkki Hubert Koš ikkagi paneb need kõik kaardid kaardimajas ilusti paika ja teeb väikse arengusammu ja äkki paneb ka euroopakatele siukse paugu, et tuleb ära see.
4: Mine sa tea, lühirajal nägime ju, et uus tase.
3: Jah, just.
4: Miks ei peaks nüüd siis ka pikas passeenis ja muidugi me näeme teda märtsis nüüd NCAA meistrivõistlustel ka.
3: Jah.
4: Texas eest, mis annab ka sellise indikatsiooni, aga muidugi see on lühirada.
3: See on hästi teistmoodi.
4: See tavapasseini 200 selline on ikka, no ta on ikka julm rekord. No,
3: on küll, aga... Ma loodan. Või noh, toon välja.
4: Tasub Pariisi minna vist. Minu teine maailmarekord, minu iga keha rakk ei tahtnud kirjutada seda nime ja seda ala välja, sest ma olen hästi suur Keitile teki fänn, aga ma kirjutasin Lanny Ballister 800 krooli.
3: Kuna mõtlesin ka seda isegi.
4: Et okay. Eelmise aasta MM-il me nägime, et tõjus esiteks... peagu alistas Ledecki, teiseks ta oli ka seal maailma rekordil väga lähedal, nagu ka Ledecki eelmine aasta kujus maailma rekordi. Lanny on nüüd Dean Boxeli all Austraalias treeninud pikemat aega ja mulle tundub, et see aasta, teades natuke Dean Boxeli sellest psühhopaadi mindseti, siis tahab saata mingi sõnumi Ledeckile ja arvatavasti Commonwealth see võistlus on eesti keelde tõlgituna hea tahte mängud mis ei kõla küll hästi aga noh, on mis on aga jah, ma arvan, et Lanny Ballister ujub maailma rekordi 800 scrollis kas ta ujub? Ei tea kas ma loodan, et ujub? ei tea aga jah, see ennustus mul igastas on võt, aga maailmarekordid võtsime ette teeme sama ringi ka Eesti rekorditega ja vaatame, mis võiksid olla ehk sellised kummalgi kaks Eesti rekordit, mis ei ole ehk väga tõenäolised, aga võivad langeda
3: ja nüüd minu esimene nii-öelda väljavalitu siis Ma arvan, et noh, eks näis, kas me klapivad, võibolla sa oled hoopis teise nurgalt lähenend, aga mehed 50 vabalt. Et Ralf Trubantsov on endast siin lühirajal ikkagi väga palju tõestanud ja väga palju edasi liikunud isiklikus mastaabis. Ja tegelikult eelmise aasta nii-öelda suvel ju siis ta 50 vabalt ei ujunud MM-il. Aga kevadel vist ujus on ja, jah, et 22.07, et esiteks ma arvan, et me näeme esimest Eesti ujuvat ujuvamas alla 22 sekundi, ma arvan, Ralf on selleks võimaline ja noh, sellega juba kaasneb ka automaatselt siis Eesti rekord.
4: No sa ennustad, et ujub alla 22 sekundi, ma ennustan, et Ralf ujub 21 sekundi sisse. okay, eks siis sama ja. Aga mul on ka välja toodud Ralfi 50 krooli ja muidugi võivad siin paljud öelda, et aga see ei ole ju ebatõenäoline et eelmine aasta ujus 22.07 mis seal siis paar sajandiku veel kiiremaks saad on aga see 50 meetri krool see on nii pusletükkide paika loksud nii detailides kinni nurkades tempos kui tempo langeb kas või ühe palli võrra sul oled juba sellest tempost maas et see on selline päris suur barjäär, kuhu Eesti võib see aasta jõuda. Mm-hmm. Seega jah, mul on täpselt samamoodi kirjas, aga minu teine Eesti rekord, mis võiks langeda, tundub ebatõenäoline paperil, on naiste 200 meetrit selili. Alexa Koldi käes hetkel rahvusrekord 2.11.7 ja Maari Randväli isiklik on 4.3 sekundit hetkel aeglasem. No kui me nüüd vaatasime veebruaris, kui Maari käis sinu võistlusel, esiteks tundub, et tema kroolitehnika on korda tehtud seal Inglismaal, oli minu esimene tähelepanek, mis on nagu lahe, sest reaalselt tehakse tööd, vaata.
3: Yeah.
4: Selilist oli tegelikult päris heas hoos, ta oli nii napilt oma isiklikest rekorditest 50-100 eemal, nägime, et 200 kroolis ka isiklik rekord, mis tähendab, et vastupidavust on olemas, lühirajal ta viis ennast kauele tasemele, ma arvan, et päris hea võimalus, et ta ründab seda 2.11.7, mis maailma mõttes ei ole mingi eriline tulemus.
3: No ta on ikka, noh, hakkab sinna poole liikuma.
4: Hakkab sinna poole liikuma ja
3: ma arvan... Euroopa katel on, ma arvan, see poolfinaal.
4: Jah, kindlasti. Ma olen väga optimistlik, et kui Maaril peaks klappima või see fookus sinna minema, siis võib see ära tulla. Nii, ja lõpetades veel üks Eesti rekord.
3: Kas sa arvad ära, mis ma pakkusin?
4: No ütleme selleks loogika pealt, ma ütleks naiste 800 krooli.
3: Hea pakkumine, aga võibolla natuke egoistlik pakkumine, aga mehed 200 liivlikad. Et juba peallik ütlema, et ma ikka usun endasse ja nii edasi. Aga ei no, selles suhtes minu eesmärgid on kõikagi väga suured, nii et ma pean siin enda huve ja asju ka natuke kaitsma endasse ka enese usku süstima, et ja noh, kui ma ütleks üksid asju, ei ütleks need välja, siis ma ju ka ei usuks nendesse, et eks see rekord on väga-väga tugev ja tehtud, noh, minu elu, ma arvan, kõige parem ujumine absoluutselt, et eks kindlasti see aasta on märksa teissugusem olukord, kui oli kaks aastat tagasi olümpiad, kui ma selle rekordi ujusin poolfinaalis ja kindlasti palju väljakutseid on, aga tuleb olla optimistlik, ma arvan. Ja eks see ütleme, see eesmärk võiks olla Euroopa meistrivõistlusteks.
4: No võt, see oli küll pauk siia lõppu. Aga ei, väga hea ja eks jääme siis ootama. Esiteks neid maailmarekordeid, Eesti rekordeid ja Gregor pinge on nüüd peale pandud ja kuna pinge on privileks, siis
3: just, et
4: saad seda nautida.
3: Ja, et eks aeg ütleb, mis meil tuleb ja me tõmbame ka selle teema kokku ning liigume kuulajate küsimuste juurde.
0: Vastuvoolu.
4: Viskasime sotsiaalmeedias üles võimaluse küsida küsimusi meilt seoses ujumise või millega iganes laekus päris palju küsimusi, täpsemalt veidi üle 40 ja oleme nüüd nendest välja valinud 10, et mis võiks huvi pakkuda teile, aga samas ka meile ja teeme koha algust kohati ebameeldiva küsimusega. Aga see on lihtsalt nii huvitav see ka Gregor palju sirksvim kappi korraldamine maksma läks, sest eestlane tahab alati teada selle teise eestlase rahakotti ja, sisu.
3: Just, et ei mul otselt ei ole midagi varjata või nagu selles suhtes, et aga ütleks niimoodi, et kui arveid vaadata ja kokku panna, siis kulu oli cirka 50 000. Aga ma tooks sellise klausli, et ma arvan, et me lõime väärtust umbes kaks korda rohkema summa eest. Et nagu ma enne mainisin, siis meil hästi paljud toetajad tegid väga palju soodustusi, väga palju tuldi vastu, ütleme tehti ka tasuta väga-väga suuri asju. Et noh, lisaks mina ei teininud sellest asjast mitte midagi enda taskusse, et see minu jaoks oli selline hobiprojekt, ütleme niimoodi, et kui ma endale ka nagu nende kõikide tundide ja ütleme vaeva eest maksaks, siis lõpuks ongi see mitte ka endale, vaid ka ütleme näiteks paljudele vabatahtlikele, kes ikkagi väga palju ajaliselt panustasid sinna, siis jah, väärtus ma arvan oleks umbes 100 000 ringis, et süksed üldpildis numbrid.
4: Ja ma loodan, et seda numbrit kuulavad ka nagu teised ujumisvõistluste korraldajad ja nagu panevad perspektiivi, et see ei ole päris nii, et paar sõpra tulevad appi ja selline võistlus pannakse püsti. Mis on huvitav, mida ma märkasin ja mida keegi mulle saatis Messengeris, oli märtsis on toimumas Tartus ka üks ujumisvõistlus paperite järgi rahvusvaheline ja seal oli akreditatsiooni tasu 10 eurot, et need akreditatsioonid ma ei oska nüüd isegi öelda, eks ole, et Sirksvim kapil need olid, see summa oli siis nii-öelda 5 eurot, aga mulle tundub, et inimesed ei saa aru, et miks see 5 eurone summa seal juures oli ja kui vaadata nüüd seda Tartu võistlust, mis toimub märtsi lõpus, siis ma igal treeneril ja ujujal paluksin enda käest küsida, et mis väärtus sa tegelikult saad sellel võistlusel?
3: Jah, ütleme nii, et eks ma olen korraldajana väga palju mõelnud võistluse hinnastamisele, noh, stardimaks, et eemine aasta meil ei olnud akreditatsiooni tasu, see aasta oli, eks see hinnastamine on selline huvitav teema, tundlik teema kindlasti, aga eks jah, vaadates mõnda võistlust panna kõrvale, siis võibolla me peaks isegi olema 4 korda kallim võistlus tegelikult, et nüüd olles ise korraldanud võistlust, ma tean täpselt, kui palju, mis kulud on nain ja on see siis lastevõistlus, on see mõni suurem võistlus, et et on väga silmi avav kogemus olnud ka selles mõttes, et päris huvitav.
4: Ja ma lisaks veel sõks asja, et ma ise nagu loodan, et teised Eesti ujumisvõistluse korraldajad ja ka näiteks Eesti ujumisliit võtaks natukene jalad selles mõttes kõhu alt välja, et kuulge, tehke järgi. Või isegi mitte tehke järgi, aga proovike 50% raadiuses nagu natukene imiteerida seda, mis tehti.
3: Ja eks see... Ma olen ka näinud seda. Ma ütleks, et mingid võistlused korraldajad on seda proovinud teha juba ja see on, ma arvan, sellest võidavad kõik, et see on väga tore, et proovitakse juurde panna ja need asi, aga eks siin lõpuks, noh, nagu ma olen öelnud, mina teen nagu hetkel seda ikka väga suure tuhina pealt ja ongi eesmärk asi käima saada kõigepealt ja lõpuks siis, noh, ühel ilusal aastal võiks nagu ka midagi nagu endale jääda, et sükse tuhina pealt, noh, kes ikka lõpmatusine hakseb teha, et see on ju ma arvan inimlik.
4: Nii on.
3: Ja, aga Priit, siuke huvita küsimus on sulle tulnud, et noh, sirksümkapil olid, noh, ütleme, hommikun osal eriti pikk, et kuidas sa seal oma pisjadaga toime tulid?
4: Väga lihtne, ära joo nii palju vett. aga ei, see on tegelikult hea küsimus sellepärast, et oled tundide kaupa seal. Muidugi sa tarbid vedelikku, eks ole, et kurk päris Sahara kõrbeks ei muutuks, aga jah, ma arvan, see on nagu selline veekoguse kontrollimine ja ütleme, see aasta ei olnudki kordagi probleem, et oi, nüüd juhtub mingi õnnetus siin kõigi ees. Et kuidagi see aasta jah, väga sujuvalt seda probleemi ei tekkinud kordagi. Aga kui rääkida probleemidest, mis tekkis, siis esimese võistluspäeva finaalide ajal printer printis mulle valesti starti nimekirjad. See oli minu enda tehtud fail, mida ma ise rumalalt ei pannud PDF-i ja siis pärast printer otsustas kõik nimed ja alad sega mini visata. Et kes võistlustel olid, siis märkasid seda cirka 3-4-5 minutilist delayd, aga see tuli ja läks ja järgmisel päeval sellega enam ilmselgelt probleem ei olnud. Kolmas küsimus ja siis on nii-öelda see väike sirksvimkapi sektsioon läbi võetud. Gregor, sinu võistlusel selilujujad mõtlesid välja tähistusi ja me saame kohe ka sinna tausta juurde minna. 200 meetri selili järel nad tulid publiku ette, kõik kahekesi kummardasid.
3: Kaheksakesi,
4: vabandusi, et kõik finalistid. Ja kas siis pärast 50 selili nad istusid kõik raja peale nagu sellises süstapaadis ja aerutasid piltlikult öeldes, mis oli väga, väga lahe, et sotsiaalmeedias on klipid sellest olemas. Et mis oli Gregori arvamus selili ujujate tähistusele?
3: Esiteks üli lahe, ja, aga minul oli isegi nii, et 200 selili seda kummardust ma nägin laivis. See oli vist pühapäeva õhtul suht, et siis mul olid endal kaalad tehtud. Ei, see oli laupäeva õhtul just. Või igastajas, ma nägin seda laivis ja ma mingi, väga tore on ju. Aga seda 50 selili järgselt seda arutamisest ja seda mina nägin ka sootsiaalmeediast alles, et see oli minu jaoks samasugune üllatus, nagu ma arvan kõigide teiste pealtvaatajate jaoks.
4: Ja pühapäeva õhtul pärast siis võistlust, kui enamus asjad olid juba ära laaditud, siis me käisime Janni ja Samuel Kosteliga veel hilist õhtusööki tegemas Tartu...
3: Shoutout metro võiku kohta, tartlased teavad kindlasti.
4: Ei, väga hea oli, aga seal küsisime Janni käest, et kuule Jan, et kas sina mõtlesid välja need tähistused, sest no, seal sa ka esimest korda nägid seda. Ja Jan ütles, et ei, tegelikult oli Eesti kutt, kes seal hakkas rahvast, et kuulge, teeme. Ja pärast ma kirjutasin ühele kutile, kes siis ma arvasin, et võiks olla see aju selle tegevuse taga ning ta ütles, et jah, et hakkas seal pärast ühte ujumist seal rääkima, et mis võiks teha nii edasi ja pärast siis kui teist korda selilüüet tegid, siis Jan oli tulnud sinna call room ja öelnud, et nii, mis me nüüd teeme?
3: No.
4: et oli nagu kohe nagu valmis, et mis on nagu lahe, et noh, suksed, et sa ei oota, et tehakse midagi, aga jälle lisab nii lahedat väärtust, et,
3: no,
4: et ei pea olema igav, et paneme käe vastu seina, kes on rõõmus, kes on kurb oma aja üle ja lähme laiali vaata, vaid
3: Vot see on minu meest üldse ka selle võistluse nagu, ma ütleks, fenomen, et eelmine aasta me nägime seda, et esimene päev, noh, hakati nagu seda välja tulemise tegema vaikselt ja teine päev olid inimesed juba nii mugavad, nii vabad, möllasid ja nagu see aasta pandi nagu ikka veel vunki juurde, nagu, et esiteks nagu välja tulemised olid hästi lahedad, sotsiaalmeedia tüdrukutega oldi hästi vabad, hästi lahedad ja no muidugi veel, noh, see on nagu ekstra, et tehakse mingi ühine asi pärast finishit, et
4: ma ei ole enne uimisest läinud
3: seda. Ma just asin sama öelda, ma ei ole, mul ka nagu ei tule pähe, et mingi sukka asi, et no võibolla ongi see, et ma ei tea, keegi lõpetab karjääri ja siis kuidagi see vahetus, noh, ma ei tea, tullakse koos kokku, noh, aga see on nii harukordne, ütleme, ja sa pead keegi väga eriline olema, et sinu jaoks midagi tehtakse karjääri lõpupuhul, on ja, et aga mingil, ütleme, Tartus peetaval võistusel mingi veebruari kuus, sükkest nagu lahedat asjad väga müts maha selles
4: ja suhtes. Ja noh, lahe, ütleme see, kus nad seal kõik riburada pidi rajabel istusid, Jan kõige ees ongi, noh, tulebki olümpialane, nagu no problem, ta võib olla me kutid. Ja noh, ma tõne eestlastele ka, et ega see ei uju igapäev selle olümpialase vastu. Samamoodi näiteks naiste 50 meetri Kroolis Kins, kus Pasanova sai olümpia kuuenda naise vastu.
3: Üks ühele
4: kodupubliku ees nagu kirjuta parem skript, eks ole? No, parem skript oleks olnud, et ta oleks võitnud finaalis. aga ma arvan, ta, noh, ta oli ikkagi nii ka rahul Ksenia oma ujumistega.
3: Ja. Kuule, aga liigume järgmise küsimuse juurde. Kes praegustest või endistest ujujatest oleks 100 meetri jooksu distantsil kõige kiirem? Mis sa arvad, Priit?
4: 100 meetrit on tegelikult päris pikk distants, nagu isegi kui sa jooksed, eks ole, ma tean, et see kõlab väga imelikult, mis ma ütlen, eks ole.
3: Olen nüüd ka aeglaselt, sa jooksed.
4: et tegelikult see 100 meetrit, isegi kui sa oled väga ajas vormis ja tegelikult mingi muu spordialaga, siis see lõpp läheb ikkagi päris kangeks. Aga see 30-50, kui ma peaks pakkuma, siis no kellel on kõige suurem vertikal hüppe, kes on ehk kõige suuke plahvatuslikum, ma ei tea, kuidas Daniel Saitsevil jalad ette taha käivad, aga tema oleks minu number üks variant, et ma võin hea võrdluse tuua, kui ma ise käisin Audentese spordigümnaasiumis, siis me jooksime Lent Stardist 30 aja peale, kogu kool jooksis, siis kõik spordialad ja kui mina näiteks jooksin mingi 3.20 Lent Stardist, siis tegelikult sprinterid jooksid 3.04, et seal need vahed, okei, see on 30 meetrit Lent Stardist ja sa saad natukene ehk aega võita, kui sa nagu saad sellest kontseptsioonist aru, aga jah, 100 ma saaks ilmselt pikalt peksa, aga jah, Daniel, ma arvan, selline 30-50, ma arvan, ta võiks päris hästi.
3: Ja teades kõrgele Daniel lüppab sellist plahvatuslik osas, siis tõesti, et noh, me võiks ka nagu Ralfi siia kõrval tuua, aga Ralf on kõdagi pikk ja sõike...
4: Ei, Ralf kindlasti ei oleks. Ralf ise, kui ta kuulab, siis ta ütleks ka, et ei.
3: Et no paneme Ralf Daniel ühiselt vastama, ma arvan, Daniel siis.
4: Et jah, et ma arvan, et Danielil oleks päris hea variant. Järgmine küsimus. Gregor, mis nõu annaksid noorele, kes unistab maailma tasemel spordikarjärist?
3: Eks siin on, võime sellest teemast pool päeva rääkida kindlasti. Proovin selle poole päeva jutu kuidagi kokku võtta sellega, et unista esiteks suurelt. Sest ma arvan vahepeal, noh, kunagi ei ole pat unistada liiga suurelt. Ja järgmiseks ma ütleks, et tee tarku otsuseid. Noh, mis need targad otsused on kellegi jaoks, see on hästi nii-öelda individuaalne, on ja. Aga sinna alla ma ka kategoriseeriks selle, et proovi Eestist lahkuda nii kiirelt kui võimalik. Et õnneks või kahjuks selles suhtes, et ma usun, et Eesti on väga tore koht ja ma nõustun sellega, aga
4: tipspordi jaoks ikkagi.
3: Tipspordi jaoks ujumises me oleme veel ikkagi lapsekingades. Ma arvan, et meie noorte süsteem on täitsa okei, siuke kuni põhikooli lõpuni. Noh, gümnaasium on okei, aga sealt edasi täiskasvanuks olemise Eestis ma ei näe, et siit oleks võimalik nagu tippu jõuda, et see on lihtsalt minu arvates sel täielik fundamentaalne otsus, mis tuleb teha. Noh, mina olen ka täna Eestis, aga mul on välismas treener, et ka see on nagu variant, et meil lihtsalt see know-how siin Eestis veel on vajaka. Ma näen positiivset trendi selles, kus ma arvan, see muutub paremaks, aga meil on veel pikk tee minna, et noh, enda näitel ma tegelikult minu meelest see on huvitav, et väga palju noored ei tea, et mina läksin juba gümnaasiumi ajaks läksin välismaale, et ma tegin enda gümnaasiumi osa sarnaselt Maari Rand väljale näiteks Inglismaal ja kui ma nüüd vaataks tagasi, siis see oli mu elu kõige parem otsus, et ma arvan, me ei istuks täna siin ja ei räägiks nendel teemadel, kui ma ei oleks läinud, et see avas nagu omakorda nii palju uksi, teiseks ma nägin, kuidas päriselt trenni tehaks, ütleme nii ja nii edasi, et hakkake võimalikult vara üle piiri vaatama, ma ütleks.
4: Seega tsitaat, suured teod algavad väikestest sammudest, peavad paika.
3: Ja, noh, eks ole nüüd väike samm see on, välismaale meelik, eks see noore jaoks see on suursam, aga noh, võtteks noored on ka erinevad, mõni tahabki kodus olla, see on ka täitsa okei, aga ma arvan, see tuleb teha, mida varam, seda parem. Nii, aga küsimus Priidule, kes on sinu lemmik Eesti ujuja? Midagi oli kurgus.
4: Vihja kätte saadud. aga see on tegelikult... Ma nüüd üritan enda kuidagi poliitiku generaatori tööle panna siin, aga ei, see on tegelikult väga raske küsimus, sest lemmik, mis tähendab lemmik, et kas kellega mulle endal on kõige rohkem kokkupuuteid olnud või keda mul meeldib, ma ei tea, interneti televiisori vahendusel vaadata või kes on kõige sümpaatsem, see lemmik on nagu tõesti väga lai fraas. nii ma proovin no, tegi edasi minna, eks ole. Aga mul tegelikult, ma arvan, et selline 3-4 uju, et ma võiksin ära nimetada, Gregor on ka nende 3-4 seas kindlasti.
1: Yes.
4: aga ma vastaksin sellele niimoodi, et ma olen mõelnud seda nimekirja teha, et isegi mõelnud top 5 teha.
3: Mm-hmm.
4: Nagu lihtsalt isiklik top 5 täiesti, mida ei peaks mitte kedagi huvitama peale minu enda tegelikult. Mm-hmm. Ja ma häbitult teen reklaami Britswimile, et varsti võite lugeda top 5 Priit Svimi lemmikuid.
3: Priit, suurimad sõbrad.
4: Eesti lemmik kujujad, seega natuke kannatust ja siis selgub absoluutne tõde.
3: Okei, okay, see oli poliitikana väga hästi vastatud, mis ma oskan.
4: Nii et Riigikogu valimised ootan kutseid erakondadesse. Nii, lähme seitsmenda juurde, mis on tegelikult meile mõlemale, Gregor, saab esimesena vastata. Mis on teie omavaheline kõige lahedam mälestus seoses ujumisega?
3: Eks me oleme natuke põrgatanud ka neid siin on, et noh, ma ütleks, et sõike esimene kindlasti, noh, kas nüüd on kõige lahed, noh, ikkagi, ei okei, ma olen mõnes mõttes vastanud sellele, ma vastan niimoodi täna see päeva seisuga, et kõik need viimase, ütleme, 12 kuu ettevõtmised põhimõtteliselt viimase aasta jooksul, ehk mida ma mõtlen siin on see podcast, mida me praegu teeme, on tegelikult, ma arvan, või nagu meie ja ujumisrahvas võibolla saavad selle päris väärtusest alles tulevikus aru. Et ma ei...
4: Kui ära ei kustutata suurest internetist kõik.
3: Ja, et nagu, noh, tegelikult see on ju Anni Olaade, mida me teeme siin nagu ujumise kontekstis. Ja teiseks, ka see meie, nii-öelda minu võistus, kus seelda sina oled ikkagi võistuse hääl, annad sellele võistusele tohutud emotsiooni ja väärtust juurde, et mõtleks need nagu kuidagi mälestused või asjad nagu jäävad alatiseks minuga, et ma vastan niimoodi hoopis see kord.
4: Okei, okay. No ma vastan seda, mida sa ilmselt oleksid ka tahtnud vastata. No meie esimene laager koos oli 2014 Slovakkias, mingis episoodis vist oleme seda ka seda maininud, aga kõige lahedam mälestus, ma olen sulle seda rääkinud, on kahe osaline, me olime 2 nädalat Slovakkias treeninglaagris. Mina otsustasin, et okei, peale ujumisi teeme kere lihaseid. Gregor Sirk tegi kõik absoluutselt kaasa ja ma mäletan, läksime võistlustele Šiilinasse, kus kõik ujusid, noh, nagu eeldada võib pärast 2 nädalast treeninglaagrit üli kehvasti. võrreldes siis enda isiklike tippmarkidega ja siis tuleb Gregor Sirk 1500 krooli Eesti U14 rekord, lihtsalt puhka jalga kulla mees. Muide see rekord on endiselt rekordi tabelis U14 vanuseklassis, et jah, siis oligi nagu see esimene, et okei, okay, et tüüp 2 nädalat laagris, teeb kõigiga, teeb trenni siin, otsustas teha kere lihasid juurde, käib ise veel jooksmas, siis läheb, paneb mingi veel rekordi enne, et see oli mingi, et jah, et ei mitte nagu võtse mitte kadega, vaid nagu olgi mingi, et no selge, no, tüüp on nagu, jah, on nagu on. Võt selline mälestus, aga lähme 8. juurde, kas teie hinnangul on ujumises liiga palju distantsi?
3: No, hästi kahe otsa, aga vastus peaks olema, et jah ja ei. Ma isegi vastaks võib-olla nii, et...
4: Veel rohkem võiks olla.
3: ei, rohkem kindlasti võiks olla. Et, pigem seda, et nad võiksid huvitavamad olla või nagu mitte nii traditsioonilised. Et, see traditsiooniline ujumine ei müü. Mina arvan, nii-öelda, kui me vaatame suurt pilti ju tegelikult ja ka minu võistlusel, noh, praegu meil on see 50 meetri vabalt skin, see on ju, noh, järgmisel aastal, kui me teeme, siis see on ikka üks, ma arvan, nendest fundamentaalset muutustest, mis me peame sisse tooma, et asi ebatraditsioonilisemaks muutma, et asi oleks põnevam ka sportlastele vaatamiseks või ujumiseks ja aga eelkõige pealtvaatajale, sest et noh, 200 vabalt on tore ujuda, aga see ei ole väga põnev, ütleme niimoodi, et isegi 50 vabalt lõpuks, noh, ta on 25 sekundit või vähem, on ju, et noh, kui põneda nagu lõpuks on, et ma nagu vastaks niimoodi, et nad võiksid nagu, ütleme, nii-öelda ootuspärasematud olla või nagu see lõplahendus võiks olla segasem.
4: Jah, ütleme, siin on variante, mida teha, näiteks ka järgmisel aastal Sirk Swim Cupil, ütleme, 400 meetri krooliga on erinevaid võimalusi.
3: Ja no, nüüd variante on hästi palju.
4: Et erinevatel aladel, et saab teha nagu huvitavaks. Mina ütleks ujumisfännina ei, aga spordifännina jah. Mm-hmm. Et... Ma saan täiesti aru, miks inimesed ütlevad, et on palju alasid, et ongi, et miks sul on vaja selil ujuda 100 meetrit ja 200, miks sul ei saa olla üks, ma ei tea, 150 siis näiteks kuldne kesktee.
3: Just.
4: Nii, 9.
3: Ja...
4: Ma arvan, mina suunan pigem selle sulle, Gregore, millised Eesti ettevõtted pumpavad ujumisse kodumaal kõige rohkem raha ja ma tahaksin siin lisada lihtsalt enne kui sa vastad sellele küsimusele, et mulle tundub jällegi, ma ei tea, kõikide rahakotide sisu on see, et ettevõtted tegelikult toetavad ka ujujaid, kui me räägime sinu kontekstis, palju rohkem kui ka näiteks alaliitu mingites aspektides.
3: Ma arvan küll, ma olen päris kindel, et isegi, või mitte päris kindel, vaid ma arvan, et minu võistluse sponsorid toetussummad olid suuremad kui alaliidu sponsorid summad aasta peale.
4: Muidugi, see ei ole isegi.
3: Et kui me vaatame alaliidu toetajate arvu, okei, okay, seal on mõned brändid, kes toetavad justkui nagu asjadega, on ju. Et noh, sellel on ka mingi väärtus, ma ei või vaidle sellele vastu, aga kui palju ettevõtteid tahavad täna cashi maksta või nagu rahaliselt, et noh, ütleme, et siin alaliidu poolelt me väga nagu ei saa mingid näiteid tuua, et põhimõtteliselt siis me peame tulema sportlaste juurde, on ju. Et no nii, millised Eesti ettevõtted, no hakkame järjest minema, noh, ütleme, Ralfil on siin Phoenix Bet, on ju, noh, et kui me

0: liidu ja siis selle toetaja vahel, et mis see väärtus on nii siis ütleme sportlasele kui ka sellele ettevõttele, kes siis toetab ja kui mõlemad leiavad need ühised punktid, sealt saab juba nagu edasi luua ja siis ongi võimalik tegelikult teha mõlemalt poolt väga lahedat asja, mitte see traditsiooniline, et siis halatakse, et oi, miks mitte keegi ei toeta meie spordiala, aga me oleme ju Euroopas ja maailmas nii head. No keegi ei tulegi sinu ukse taha ja ei pane sinu taskusse raha, et kui sa ise ei suuda mingit väärtust luua.
1: Jah, tegelikult meil on üks väga huvitav kogemus paari aasta tagusest, kui me käisime koos ühe ettevõtte juures ja lõpuks nii-öelda minuga ei saanud diili nii-öelda ettevõtte eesmärkide pärast, aga see läks nagu taheti suurema kella külge panna põhimõtteliselt, aga ütleme, et meil siin Eestis me ei olnud valmis selleks, või noh, mitte meie on ju, aga ütleme, et Eesti ujumine ei olnud selleks valmis, et ma olin tegelikult väga-väga üllatunud, et kuidas see asi lahenes ja tegelikult, noh, oli mis oli on ju, aga tegelikult veel suurem probleem on minu arvates see, et kui täna sama asi juhtuks, me ei ole ikka valmis, et see noh, ja nats see teeb kurvaks ja siis ma mõtlengi, et siis tuleb enda asja.
0: No sa oled nii krüptiline, ma natuke rohkem ilma filtrita, eks siis alaliit ei olnud valmis mitte ühegi strateegia dokumendiga esitlema enda plaane tulevikuks ühele väga suurele Eesti ettevõttele, kes oli valmis ütleme kuuekohalise summaga laias laastus toetada, et noh, kui me sooksed võimalusi laseme käest ja nagu sa ütlesid, et kui praegu juhtuks sama asi, siis juhtukski täpselt sama.
1: Jah, et minu teada me ei ole nagu, või noh, alaliit ei ole rohkem valmistunud selleks või kuidagi, et noh, ja nüüd me oleme ju tegelikult veel nähtavamad, veel edukamad, aga noh, tegelikult see ei mängi rolli lõpuks, et seal on palju rohkem teisi küsimusi. Aga võtame viimase nii-öelda kuulaja küsimus, et ja selleks on selline küsimus, et üks maailma või Eesti ujuja, kellel võiks sel aastal silma peal hoida?
0: No ma teen otsa lahti. Muidugi võiks öelda neid tavalise ujujaid, keda siin mainitakse väga palju, aga mina tooksin välja sellise noormehe nagu Erik Mäesep. Sirgsvim Kapil täitis juniori teemi normatiivi. Tegelikult väga korralike aegadega Eesti kontekstis ja mulle tundub, et tal seda varu veel on päris palju, seega mul väga huvitav jälgida, et isegi enda treeninggrupis pikematel distantsidel Gerd-Johan Lessing hetkel natukene on veel parem, aga ma ei oleks üldse üllatunud, kui suvel näiteks jõu vahekorrad on teistmoodi, et igal juhul ma arvan, see on üks ujuja, kellel mina kindlasti silma peal hoian ja ma arvan, et võiks ka teised hoida.
1: Jah, ega mul väga head vastust ei ole siin, aga ma võtan natukene spikerdan ja ütlen Lani Pallister, keda Priit siis podcasti alguses mainis, et võib ka päris huvitavad tulemusi ujuda see aasta. Võtta, aga kuulajate küsimustele vastatud ja teeme väikse ennustusega.
2: Vastuvoolu.
1: Olemegi jõudnud meie saate viimase, võrdlemisi lühikese lõpuspurdi juurde. Oleme ka tänases saates juba rääkinud peagi algavas suurest võistluskarusselis, mis lahti läheb ja teeme nüüd kumbki ühe pöörase ennustuse aastaks 2026.
0: No Gregor, kui pöörane sinu ennustus on. Sa rääksid siin, et arvad, et Eesti rekordi ujud
1: sellest pöörasemaks ei saa minna.
0: Saab. Alistad Leon Marchandi kodupubliku ees.
1: Maailma rekordiga. Aga kus sellest Leon Marchandiga seosnuvalt on ennustus?
0: Oota, enne kui sa lähed selle juurde, siis enne kui me seda osa alustasime, siis me ei tea kumbki, mida me oleme ennustanud Gregoriga. Ja me üksteisel ütlesime, et meil kindlasti ei saa olla samasugused, aga kui sa alustad Leon Marchandiga, sest mulle ka Leon Marchand seal kirjas, nii et väga huvitav kuulata nüüd, mis siit edasi tuleb.
1: No nüüd ma võib-olla arvan, et meil isegi on sama. Aga need konteksti luuva. Marchand, noh, selles suhtes on ju väga kõva vend on ja tema võitmine ei tohiks nagu kedagi üllatada otseselt on ju. Aga Euroopas on 400 meetri vabalt ujumine väga-väga kõrgel asemel ja tegelikult eelmine aasta kujuti maailma rekord sakslase Lukas Mertensi poolt, et neid teisi ujujaid on veel ja Marchandi jaoks on see ju pigem kõrvalala, aga minu ennustus on see ja see on Marronika Frido, et Leon Marchand võidab Euroopa meistri võistlustel 400 meetri vabalt ujumine.

0: No mul on sõna-sõnalt täpselt sama.
1: See ei ole skripteid kuidagi päriselt, me ei ole neid asju arutanud. Ma tean, me oleme kunagi vist rääkinud sellest või midagi nagu, aga praegu selle osaga seonduvalt me tegelikult ei ole lihtsalt
0: Me jah.
1: Aga miks sina arvad, miks ta võidab?
0: Esiteks ma vaatasin seda ajakava, mis siis avaldati paar nädalat tagasi EM-iks. Ja kui sa nagu vaatad seda ajakava, no sa saad kohe aru, kelle järgi see ajakava tehtud on. No see nii ideaalselt Leon Marchandile kinda järgi valatud, et kuigi see 400 krooli oli seal lõpus,
1: viimane
0: võistluspäev alustab 400 meetri kompleksvõimisega, aga tal ei kattu mitte midagi. Seega ma arvan, et kodupubliku eest on ja ta on ise rääkinud sellest 400 kroolist, talle meeldib seda, tahab seda, eks ole. Miks mitte proovida seal, nagu okei, sul on maailmarekordimees Lukas Mertens ja kõik muud, aga ega Marchand ei ole mingi papist poiss.
1: Jah, just, no ma arvan ka, et tegelikult, noh, neis vabalt on alati, noh, minu lemmik ala vaieldamatult ujuda ja vaadata, et seal on kuidagi igakord on nagu, ütleme, uus inimene nagu seal ees, ütleme nii, et noh, need nimed on nagu samad, nad vahetavad kohti justkui, aga sa ei tea kunagi, kas on nüüd see maailmarekordi vend, kes võidab või vend, kelle isiklik rekord on temas 3 sekundit kehvem tegelikult, et võt see teeb selle huvitamaks ja me ei tea nagu, kes võidab lõpuks.
0: Ja kui me vaatame ka ajalooliselt, siis okei, maailmarekord 3.39, siis tiitlivõistluste kullad ikkagi 3.41, 3.42,
1: no just,
0: et Leon ei pea seal ujuma maailma rekordit, ta peab, ma arvan, et kui ta suudab püsida seal 300-350 meetrit nendega koos, siis ja vaadates, ütleme, Leoni puhul, tema ikkagi läheb oma nende veealuste osade peale, mis 400 krooli ujuetel ei eksisteeri, et ta ehk ei pruugi isegi kõige kiirem ujuda, aga mine tea. Ja kas ta üldse ujub, me ei tea seda, eks ole, aga sellepärast see selline pöörane ennustus ongi, mis huvitaval kombel kattus. Aga Gregor, siia lõpetuseks natukene sinust, oled peagi suundumas treeninglaagrisse ja räägi kuhu, kellega, kas lihtsalt taaskord puhkama või ja millal siis järgmine võistlus, kus me näeme Gregor Sirki?
1: Jah, lähen taisse 3 nädalaks treeni grupp on meil enda treeni grupp, nii-öelda see rahvusvaaline, et Tom Rushtoni nii-öelda, me kutsume seda kus suurest Team Worldwide, TWW, ütleme nii on selle.
0: 305.
1: Et kus suurest see Worldwide, see tuli, vaata Pitbullil on selline laul. Vist worldwide või...
0: Ma just tegin referentsi, aga sa ei saanud aru kahjuks.
1: Vist ei saanud. Ja siis ma kunagi kutsusin Tommi ja Mr. Worldwide, sest et tal on mingi sportlasi nagu üle maailma ja siis kuidagi sealt see nagu meile jäi.
0: Juuksed vaja ära ajada.
1: Juuksed vaja prillid ette panna. Et jah, lendega lähme taisse 3 nädalaks. Kus juures Tommi ei tule, aga näiteks Henry Ein tuleb 8 nädalaks meil abitreeneriks siin, et meil on selline abitreenerite punt seal tookord või noh, seelikord. Ja siis sealt edasi on siis aprilli alguses kindlasti lähen Stockholmi võistlema, igaastane hea võistlus, tollest järgnev nädala vahetus Bergen Swim Festival on veel küsimärgi all.
0: Aga nad üritasid juba, ma nägin sotsiaalmeedias sinu tähelepanu tõmmata.
1: Ja. Et eks näis, kas ma lähen sinna, aga nad on ka kindlasti regiooni üks pärimaid võistusi selles suhtes, et ja sellepärast aga mul nagu nimekirjas on, aga ma ei, noh.
0: Ei rõhk sõnal üks pärimaid.
1: Just. Et ja maikuus on plaanis kõrgmäestikulaager siin Euroopas Andorras, siis väike võistlus peale toda veel selgub kuskil Euroopas kindlasti. Ja siis juba on suvi, et niimoodi süksed võiksed plaanid on.
0: No tundub, et plaan on igastahes paigas ja paigas on tegelikult ka meie järgmine episood, mis tuleb eetrisse 1. aprillil. Siis võtab minu ja Gregori kõrval istet üks tuntud sporditegelane. Kes see on, saate vastuse juba 1. aprillil, aga see on kindlasti... Selline vestlus, mida ei ole tehtud varem, selline vestlus, kus saavad huvitavad informatsiooni noored, vanad, ujujad kui ka mitte ujujad, ehk ütleme, ma ise olen väga elevil juba seda episoodi salvestada. Muidugi me peame siin suure eeltöö enne ära tegema, kui me sinna saateni jõuame, aga ma ei tea, Gregor, avaldamata nime, kuidas sina mõtled seda episoodi kirjeldades?
1: Teades seda nime ja seda isiksust, ütleme niimoodi, siis väga kuulan huvi, ootan huviga neid jutte, sest et kuuleme jutte, ütleme, erinevatest ajastustest, et kindlasti saab väga, väga põnev olema, ma usun.
0: Nii palju me siis avaldada hetkel saame, tuli taaskord erinevate teemadega ummumuudu saade ja saamegi siin omad otsad kokku tõmmata.
1: Ja minu poolt, nagu ikka, soovin treeningutel ja võistlustel vett kurku.
0: Ja mis muud kui püsige lainel ja kohtumiseni. Take your
2: mark. Ujumispodcast Vastuvoolu. Eetris on Gregor Sirk ja Priit Aavik. Ainult suured hitid ja palju duo hitmix.
3: Tere, uudistega on stuudios Karinaule. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus 11. augustiks ehk siis järgmiseks teisipäevaks kokku Riigikogu vanemate kogu, et arutada eelseisvaid presidendivalimisi ja seda, kuidas valida järgmine Eesti Vabariigi president ära parlamendis. Hussari sõnul on praegu kõige laiem toetus õiguskantsler Ülle Madise kandidatuurile. Madise võimaliku kandidatuuri toetavad koalitsioonierakonnad Reformierakond ja Eesti 200 ning oppositsioonis olev sotsiaaldemokraatlik erakond. Madise ise ei ole veel otsust oma kandideerimise kohta avalikustanud. Iisrael edastas USA-le oma murekohad seoses Gaza sektori rahuplaaniga, mille president Donald Trump on heaks kiitnud. Peaminister Benjamin Netanyahu kantselei teatel ei kajasta avalikustatud plaani Iisraeli seisukohti. Iisraeli hinnangul on Hamas relvarahu ajal taas relvastunud ja värvanud ka uusi võitlejaid. Seetõttu rõhutab Iisrael, et püsiva kokkuleppe eelduseks peab olema Hamasi täielik, kontrollitav ja pöördumatu desarmeerimine. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid alustavad täna pärast lõunal Iraaniga uusi läbirääkimisi, märkides, et Washington soovib saavutada kokkuleppe diplomaatilisel teel ega pea praegu vajalikuks uusi õhurünnakuid Iraani vastu. Iraani välisministeerium lükkas aga selle teate ümber. Teherani teatel ei peeta praegu Ameerika Ühendriikidega mingeid kõnelusi, küll aga käivad kõnelused Omaaniga, et leida lahendus laevaliikluse korraldamiseks strateegiliselt tähtsas Hormuzi väinas. Itaalias on peaaegu kõigi suuremates linnades välja antud kõrgeima taseme kuumahoiatus. Terviseametnike sõnul kehti punane hoiatus 25 linnas üle riigi, nende seas Roomas, Milanos, Veneetsias ja Napolis. Õhutemperatuur peaks prognooside järgi vähemalt Kesk-Itaalias tõusma umbes 35 kraadini.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada ka hoovihma. Puhub edela lääne tuul 4-10 ja puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Pärnus 20 ja Tartus 21 kraadi.
2: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta.
6: tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
8: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
9: Duo Hitmix huumor.
10: Metroojaamas istub noor neiu kass üles. Keegi häbematu noormes ütleb: "Preili, ma vahetaksin meelsasti kassiga koha." "Vaevalt," vastab neiu, "sest kass on isana ja ma viin teda praegu loomaarsti juurde kastreerimisele."

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumüüja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle tahad tibusid, mis sa eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istud siin vist liiga sügavale või kastsin üle?

0: Door het mix humor.
1: Püha müristus, keda mu silmad näevad?
2: Aitäh, Jumal, ma teadsin, et sa juhid mind temani.
1: Kas me oleme tuttavad püha õde või?
2: Just nimelt. Olete unustanud, kes ma olen. Anna Jumal talle jõudu meenutamaks.
1: Oot, on see võimalik? Timuski Liina. Just, ma teadsin alati, et sa oled natukene usklik.
2: Ma ei ole Liina Timusk.
1: Ma oleks võinud vanduda. Ei ole. Anneli Kannel või? Ei ole.
3: Oota, see... Riina Reba... Ei, Riina oli paksem, et Inna.
1: Ei, Roosi. Ei ole.
2: Jumal, anna talle andeks tema kehv mälu.
1: Mis kehv mälu? Mul ei ole mingi kehv mälu. Oota, kas te minu pärast läksite kloostrisse?
2: See veel puuduks.
1: Aa, te olite siis juba, kui me kohtusime, olite... Oota, millal see oli?
2: Umbes paari tunni eest. Ma tellisin joogid, aga ma ei ole neid siiani kätte saanud.
1: Nii, teil oli siis kaks viskit ja õlled, jah?
2: Ei. Kolm õunamahla ja mullita vesi.

0: Tere, uudiseid vahendab Karina Ule. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus 11. augustiks kokku Riigikogu vanematekogu, et arutada eelseisvaid presidendivalimisi ja seda, kuidas oli ta järgmine Eesti Vabariigi president parlamendis. Hussari sõnul on praegu kõige laiem toetus õiguskantsler Ülle Madise kandidatuurile. Madise võimaliku kandidatuuri toetavad koalitsioonierakonnad Reformierakond ja Eesti 200 ning opositsioonis olev Sotsiaaldemokraatlik erakond. Madise ise ei ole veel otsust oma kandideerimise kohta avalikustanud. Harjumaal Anija vallas hukkus elektrilise tõukeratta õnnetuses 11-aastane poiss. Esialgsetel andmetel kaotas poiss sirgel teelõigul tõukeratta üle kontrolli ja kukkus. Kiirabi viis ta raskete vigastustega haiglasse, kuid vaatamata arstide pingutustele tasuri mõni päev hiljem. Politsei esialgsel hinnangul võis poiss sõita lubatus kiiremini, lisaks ei kandnud õnnetuse hetkel kiivrit. Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas riikliku julguleku ja kaitsenõukogu senise sekretäri ja endise kaitseministri Rustem Umerovi riigi välisluure teenistus uueks juhiks. Umerovi jätkab ka Ukraina esindajana USA vahendusel peetavatel rahuläbirääkimistel ja hakkab Zelenski sõnul koordineerima kaitsekoostööd, suhteid rahvusvaheliste partneritega ja niinimetatud droonileppeid. Mali endine peaminister Moussa Maara vabastati vanglast. Maara mõistati möödunud aasta oktoobris 8 aastaks vangi pärast sotsiaalmeedia postitust, millest ta süüdistas sõjaväelist valitsusdemokraatia piiramises. Karistusest 1 aasta tuli kanda reaalse vangistusena ja see on nüüd lõppenud. Relvastatud isikud röövisid nädalavahetusel Nigeeria loode osas Zamfara osariigis korraldatud rünnaku käigus vähemalt 52 inimest sealugas lapsi. Kohalik elanike sõnul rööviti algselt üle 100 inimese, kuid osa neist lasti hiljem vabaks. Kreekas tõusid taas õhku kustutuslennukid ja helikopterid, et toetada sadu tuletõrjujaid võitluses ulatuslike maastikupulengutega. Kreeka on juba teist nädalat järjest hädas tulekahjudega, mis on hävitanud 1000 hektareid metsa, võsa ja põllumaad. Suurimad pulengud möllavad Ateena lähistel. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt edela lõunatuul 2-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, päeval aga 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus, Pärnus 20 kraadi sooja.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Täna Suvereporteris.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Jõukas proua kaalub ennast. See juba on midagi, hüüab ta mehele. Nädal tagasi kaalusin ma 100 kilo, aga täna kõigest 95. Seda võib arvata, ühmab mees. Täna unustasid sa sõrmused sõrme panemata.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere õhtust! Minu nimi on Tiina, olen tänane ettekandja. Kas te äkki sooviksite, et ma tutvustan teile täna õhtust eripakkumist?
2: Mina valisin juba lamba välja.
3: Ei, rääkige ikka, rääkige ikka.
1: Tänane erimenü on ulukiliha saltimbokka.
2: Oho, aga rääkige sellest.
1: Meie ulukilihaks on hirv, kes nautis imelist elu, muretut elu koos oma sõprade ja perekonnaga. Kuni ühel päeval tuli suur paks mees, suure kaliibrilise jahirelvaga, ja tappis meie hirvekese silme all tema ema. Hirveke ei teadnud, mida teha. Ta tardus. Hetk hiljem tappis kuul tema isa. Nüüd meie hirveke hakkas põgenema. Ta jooksis nii kiiresti kui suutis. Aga enesele teadmata oli ta jooksnud otsejoones jahimehe kompanjoni teleskoopsihiku ette. Hetk hiljem vihises läbi õhu pisikene vasega kaetud pliitükike, mis purustas meie hirvekese pea. Sealt purskas nüüd verd ja ajutükikesi. Kui hirveke tõmbles maas surmaagoonias, tulid jahimehed, lõikasid tal pea otsast. Vedasid looma järel haagisele. Siis sõideti kiiresti linna, nüliti loom, tükeldati ja toodi meie restorani, et pakkuda teile maitseelamusi.
2: Millal see kõik juhtus?
1: Vähem kui 48 tundi tagasi.
2: Tore, mulle maitse pärske liha, ma võtan selle.
1: Suurepärane valik. Ja teile, proua?
3: Mina võtan kanapoja.
2: Liinakene, mõtle nüüd ka, mida sa teed. See on väike tibu.
3: Sul on õhikus. See on vist tõesti liiga väike. Ma võtan ka, Irve.
1: Hea valik.

0: Hitmix naljanurk.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkede Pelak. Liikluspolitsei annab teada, et jaanipäeval ollakse väljas taas täiendavate jõududega ja lisaks juba teada antud ähvardusele joobes juhid arestimajja saatan uuendusi veelgi. Nimelt võtavad arestimajad vastu neid autojuhte, kes juba ise ette teavad, et nad ei suuda hoiduda joobes juhtimisest. Selline autojuht, kes endas kindel pole, saab juba täna õhtul minna elukoha järgsesse politsei jaoskonda ja paluda ennast jaanipäevaks igaks juhuks arestimajja panna. Kui inimene ise tuleb ja ennast teatud perioodiks vangi annab, siis see kriminaalstatistikas ei kajastu ja inimese mainelega musta plekki ei jäta. Preventiivne vangistamine kujuneb eeldatavasti populaarseks ja seda võidakse hakata rakendama tulevikus ka jaanipäeva välisel ajal. Valitsuse täna hommikuse teate kohaselt aga koguneb optimismi riigi majandusolukorra kohta iga päevaga üha rohkem ja järjest lisandub ka rahvusvahelisi finantsinstitutsioone, kes oma seisukohtades taas optimismi juurde annavad ja hetkel võibki välta, et vahepeal pea olematuks kahanenud optimismi varud on saavutamas kriisieelset taset. Valitsuse tänase nõupidamise üheks päevakorra punktiks on luua töörühm, kes hakkab otsima lahendusi, kuidas üha suurenev optimism riigi elanikkonnale võiks käega katsutavaks muutuda. Katseliselt testitakse juba paari nädala pärast võimalust, et optimismi saaks ammutada sularaha automaadist. Kui inimesel arvel enam raha ei ole, avab riik talle optimismi arve ja kannab sinna nii palju optimismi, et ka kõige halvemad ajad üle elada. Kas see ka tehniliselt võimalikuks osutub, pole seni veel teada, kuid valitsus on projekti õnnestumises optimistlikult meelestatud. Veel annab valitsus teada, et eilseks lõplikult paika ametlikult vaesuspiir. Vastavalt seadusele tõmmatakse vaesuspiir 57 kilomeetri kauguselt ümber Tallinna. Vaesuspiir hakkab eraldama vaeseid ja neid, kes oma eluga ise toime tulevad. Et vaesed ei pääseks teisel pool vaesuspiiri elavaid inimesi segama, kutsutakse uuest aastast elluga vaesuspiirivalve ja kehtestatakse ühepoolne viisarežiim. Mõned politsei teateid. Eile kell 12 päeval teatati Jõgeva politseile kohaliku toidukauplusse on sisse murtud ja meeste rahvas ähvardab müüjat relvataolise esemega. Müüja sõnul nõuti temalt kaks lätti vorstitaolist ja üks kera juustutaolist ainet. Sündmuskohale sõitnud politseitaolised inimesed pidasid ähvardaja kinni. Korjategijat ootab ees nüüd kohtutaoline protsess ja eeldatavasti peab ta hakkama kandma vabaduse kaotuse taolist karistust mõnes kinnipidamiskoha taolises asutuses. Juba homme võib tulla teinegi taoline uudis. Ja lõpetuseks siseministeerium annab teada, et nädala vahetus sujus seekord Eestimaal üldjoontes tõrgeteta ja suurem osa inimesi vahetas vana nädala uue vastu. Lõpuni on nädal vahetamata veel 61% elanikest ja 2% pole veel vahetatud ka eelmine aasta uuema vastu. Uuringud näitavad, et Eestis on ka mõned kohad, kus on ikka veel 2010. aasta jaanipäev ja samuti kolm asulat, kus lõppes just 1978. aasta kevadkülvi järgne pidustuste seeria. Kas riik vajab ka piirkondlikult diferentseeritud kalendri reformi on üks küsimus, mis tuleb regionaalarenguid haldavates asutustes peatselt teemaks võtta. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Lätis peeti kinni ligi aasta Eesti kriminaalmenetluses kõrvale hoidunud Andrei Vesterinen, kes anti nädalavahetusel üle Eesti politseile. Harju maakohus otsustas täna võtta mehe kohtumenetluse ajaks vahi alla, leides, et on oht, et ta võib uuesti põgeneda. Vesterinenit kahtlustatakse ettevõtte Armilo OÜ kaudu tasulise õigusabiteenuse pakkumises, mille eesmärk oli aidata kutsealustel ebaseaduslikult ajateenistuses kõrvale hoida. Pärast korduvaid kohtusse ilmumata jätmisi kuulutati ta rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ning peeti kinni Venemaalt Euroopa Liitu sisenemisel. Haapsalus uppus täna hommikul tiiki vanemeeste rahvas. Päästjad said kell 9 paiku väljakutse Männiku teele, kus väikesest aiatiigist toodi välja 67-aastase mehe surnukeha. Tema surma täpse põhjuse selgitab välja ekspertiis. Tänavu on Eestis veeõnnetuste sukkunud juba 21 inimest. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus rahvusvahelisi partnereid karmistama sanktsioone Venemaa ettevõtete vastu, mis toodavad ballistilisi rakette. Kohtumisel Ukraina suursaadikutega ütles Zelenski, et Venemaa raketioht kasvab, kuid paljud võtmetähtsusega relvatootjad ei ole endiselt kõigi liitlasriikide sanktsioonide all. Ukraina droonirünnakus Venemaa Musta mere rannikul asuvale kuurorte külale. Hukkus 6 inimest, nende seas 3 last. Kannatanuid on vähemalt 40, teatas Krasnodari krai kuberner, muutes oma varasemad teadet, et rünnakus hukkus 3 ja sai vigastada 13 inimest. Ukraina ei ole rünnaku kohta seni kommentaare jaganud. Prantsusmaal on alates suve alguses kinni peetud 375 inimest, keda kahtlustatakse seotuses riigis puhkunud arvukate metsa- ja vastikupõlengutega. Prantsuse siseministeeriumi andmetel on kinni peetute seas 142 alaealist. 36 inimest on juba kas vangi mõistetud või eeluurimise ajaks vahi alla võetud. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, puhub valdavalt edela lõunatuul 2-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17 ja päeval 19-25 kraadi. Tartus on praegu 21, Tallinnas Pärnus 20 kraadi.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12 võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Täna suvereporteris.
4: Tõukerattaga kukkunud 11-aastane poiss suri. Laps kaotas sirgel teel oma tõuksi üle kontrolli ja kukkus rängalt. Meedikutel tema elu päästa ei õnnestunud. Tõukeratta valmistaja kiirus oli kõvasti suurem kui Eestis lubatud ja politsei arvab, et sellega ka sõideti kiiremini kui tohib. Laps ei kannud ka kiirit.
3: Täna õhtul kell 7. Suvereporter Kanal 2.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: täna Suvereporteris .
2: Tõukerattaga kukkunud 11-aastane poiss suri . Laps kaotas sirgel teel oma tõuksi üle kontrolli ja kukkus rängalt . Meedikutel tema elu päästa ei õnnestunud . Tõukeratta valmistaja kiirus oli kõvasti suurem kui Eestis lubatud ja politsei arvab , et sellega ka sõideti kiiremini kui tohib . Laps ei kandnud ka kiivrit .
1: täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
3: Vestlevad kaks sõpra. Kas tead, mulle tundub, et mu naine petab mind pagariga. Ükskõik, millal ma ka voodi ei heidaks, alati on seal jahu ja leivapuru. Kas tõesti? Nüüd hakkan ka mina kahtlustama, et mu naine petab mind taksujuht Rihoga meie trepikojast. Miks sa seda arvad? No millal ma ka koju ei tuleks, ikka lamab taksujuht Riho meie voodis.

0: duo Hitmix.
1: Crazy Radio.
2: A pirate radio station.
3: Aasta hakkab lõppema vaikselt. Korraldatakse igasuguseid huvitavaid sündmusi, üritusi nii meil vabariigis kui ka välismaal. Kaugemale me täna minna ei taha, jääme oma kodu armsate seinte vahele. Ja see ongi põhjus, miks me viibime täna poti laadal. Minu intervjueeritavateks on poti laada korraldaja, härra Vattim Leema ja tema abiline ja idee autor Andres Vattim. Nii tahakski võibolla peakorraldaja käest kõigepealt küsida, miks just poti laat?
4: Igasugused messid ja laadad toovad niivõrd palju raha sisse, et patt oleks olnud jätta korraldamata.
3: Kas te tahtsite teha lihtsalt poti laata kui sellist või oli teil mõttes teha poti laat, ma ütleksin, laiemas mõttes?
4: Alguses planeerisime väga kitsas mõttes, aga siis...
3: Aga teie ei olegi selle peale mõelnud?
5: Me oleme algusest peale seda asja püüdnud.
3: Te olete tegelikult ju selle idee autor.
5: Me oleme püüdnud seda kogu aeg ideed.
3: See on väga hea idee tegelikult.
5: Tahtsime seda kohe patenteerida.
3: Ja teie, nagu ma näen, olete vist juba... Jah, palju õnne teile. Nii, ma tahtsingi küsida, siin ma näen kolme sorti potte üldse. Väiksed, suured ja väga väiksed. Millise poti teie ise näiteks valiksite oma abikaasale?
4: Väga väikse.
3: Ja te arvate, et see talle meeldiks?
5: Tuu.
3: Ma arvan, et ka teie valiksite mingi poti, ma mõtlen.
5: Ma valiksin.
3: Kui oleks teil võimalus valida.
5: Ma valiksin.
3: Millise valiksite teie?
5: Pika.
3: Nii, kuidas?
5: Väga pika.
3: Siin ei ole ju pikki potte.
5: Vaadake nüüd
3: seal. Aga teie olete ju oma ametilt tegelikult...
5: Konduktor.
3: Oi, olete, jah? Seda ma ei tea, ma teadsin, et te olete autosõitja.
5: Seda ka.
3: Kuidas?
5: Jaa.
3: Mis asi?
5: Autosõitja ka.
3: Konduktor, autosõitja. Ja. Kuid ärme teemas kõrvale kaldu teie käest kui idee autori käest ma tahaks küsida... Kui vaadata neid kolme potti siin ja seda inimmerd, mida te selle kohta ütleksite?
5: Tõesti.
3: Kas teile ei tundu näiteks, et inimesi on rohkem kui potte?
5: Tõepoolest ei oska öelda praegu.
3: Sellepärast, et mingi hetk on ju pottide puudu tulek ju võimalik.
5: Täna omikul on...
3: Tähendab, ma pean silmas, et potte lihtsalt ei jätku.
5: 9 potist me oleme saanud...
3: Ma näen siin lihtsalt 3 potti. Teie olete see peakorraldaja. Te olete just selle koha siin valinud. See on ju väike kuur.
4: See on väike kuur, aga...
3: Miks te arvate, et siia kuuri oleks vaja just sellist suurt massiüritus korraldada? Ta on ju maha jäetud kuur.
4: Suuremat ei olnud.
3: Aga mida?
4: Suuremat ei
3: olnud. Ma tahtsin samas öelda teile kui idee autorile. See on... oma moodi originaalne mõte teha väikesesse kuuri selline massiüritus.
5: Jaa.
3: Selle, mida?
5: Just.
3: Mida?
5: See on oma moodi...
3: Te tahtsite enne midagi muud öelda?
5: Tahtsingi juhtida jah tähelepanu.
3: Minul on selles mõttes küll hea meel, et vaatamata selle... Ma ütleksin, siin on kaunis ebamugav. Või mis teie kui peakorraldaja arvate?
4: Tulbi 4.
3: Mida?
4: Näitusaates on...
3: Selles mõttes ei ole ju mõtet hakata siin vaidlema. Inimestele, on, nagu ma näen...
5: On mõtet.
3: Mida?
5: On mõtet.
3: Ma näen, inimestel on näod naerul.
5: Turg on ju kaup.
3: Ja siin on veel mõned inimesed, kes on ka väljas. Kallis pilet on.
4: Telefon on 6455.
3: Ei, ma küsin, kallis pilet on. Teie oskate sellele küsimusele.
5: 654.
3: 654, 654. Kroonik, kopikat, mida? Jeeni.
5: On telefoni.
3: Kellest te räägite?
5: Tagasi vaadates minevikule tahaks öelda, et 654...
3: Tähendab, ma küsin te käest, kellest te räägite?
5: Kella...
3: Teie olete nüüd, ma tean, et teie ema on ju tegelikult pärit Nõunist.
4: tulbi neli .
3: See on huvitav tegelikult kokkusattumus , kuna esimene pott Eestis , kas te teate , millal tehti , kus kohas ?
5: Kui
3: sel , seda ma võin küll öelda , et Nõuni lähedal teda ei tehtud .
5: Kui oli tookord .
3: Seda , vaadake , nii , et te olete ekraani siia pannud , milleks see on ?
4: Tulbi neli telefon 654 .
3: Ma küsin ekraani kohta teie kui idee autor , kust teil tuli mõte , et ekraan panna ?
5: Meil tuli see ekraan juhuslikult .
3: Tartus on ju kinoekraan .
5: Meil tuligi täiesti juhuslikult , kui me olime lõkke teinud , siia tuli mõte ka ekraan .
3: Lõkket ma siin ei näe , ekraani ma näen , see on suur ekraan , on see lai ekraan ?
5: Ta on kitsam .
3: Aga pottidest , mis siis saab , kui laad läbi on ?
4: Viskame minema .
3: Kuhu need lähevad , need potid ?
5: Me paneme ekraani jälle alla .
3: Kuhu need potid siis pannakse ?
4: Viskab ära .
3: Ahhaa , nii , ma tänan ja soovin , näete inimesi aina tuleb , soovin teile jõudu ka edaspidiseks . See on , mul on hea meel , et te tõesti olete sellise tänuväärt ürituse eestvedaja , te olete peakorraldaja , sellest ma sain aru , ja te olete siis idee autor , sellest ma sain ka aru . Nii et soovin teile kõike head ja loodame , et ka järgmine aasta selline meeldiv asi , laad , potilaad korraldatakse , on teil kuulajatele veel mingit , tulevastele külastajatele veel mõni sõna öelda , enne kui me lõpetame ?
4: Vastik .
3: nii , mis asja teie tahate siin veel ? Mida ?
5: Jaamakorraldajaks
3: tahaks . jah , nii , jaamakorraldaja ja sellistes rõõmsates meeleoludes lõpetamegi selle väikse intervjuu , kuulmiseni .

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit metaosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi, kehitavad õlgu, panevad maha, lähevad edasi, varsti leivad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustest kinni, keeravad, see on nüüd Peterson, mille peale teine ütleb, et jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.

0: Homme on vähese ja vahelduma pilvisusega peamiselt sajuta ilm, puhub valdavalt edela-lõuna tuul 2-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, päeval aga 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Pärnus samuti 20, Tartus 21 kraadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Täna Supereporteris. Tõukerattaga kukkunud 11-aastane poiss suri. Laps kaotas sirgel teel oma tõuksi üle kontrolli ja kukkus rängalt. Meedikutel tema elu päästa ei õnnestunud. Tõukeratta valmistaja kiirus oli kõvasti suurem kui Eestis lubatud ja politsei arvab, et sellega ka sõideti kiiremini kui tohib. Laps ei kannud ka kiivrit.
5: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Neid linde võib leida ainult Kesk- ja Põhja-Euroopas. Emaslinnud kaitsevad isegi parves oma poegi ja käituvad igasuguse ohukorral väga agressiivselt. Isaslindude nokk on loodud maksimaalseks õhuvahetuseks ja töötab nii-öelda jahutina.
2: Kui sa vait ei jää ja parte laskma ei hakka, siis me läheme ära koju.
1: Vabandust. Mulle lihtsalt meeldib niisuguse häälega rääkida.

ma koju sõida ja vaid klaasides, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel prünnerit ja ma olen su isiklik sommel, jää. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt, sest maksud meile ei tõuse ja mul ka muidu mitte, et kas ma saan sinna

0: halva. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kukk ajab kana taga, kana jookseb eest ära ja jääb auto alla. Kaks vanatüdrukut vaatavad seda ja ütleb, et eelistas vaba surma.
2: Usa nami kai

0: ja mulliste avatud ettevõtluse telesklerootiga teiega kuuleb , minut on 9:90 pärast helisignaali piip , rääkige mulle ära .
1: nii , kas see on sklerootika telefon ?
0: ja see sklerootika telefon kuuleb ja kui on midagi meelest ära läinud , siis ikka helistage mulle , siis oota , ma söön suud üheks , siis ma kohe räägin , 9:90 on minut , ma kohe räägin edasi . nii , nüüd on suu tühi , nii , mis mureks on siis ?
1: ahah , oota , mis telefon see oli ?
0: no see on sklerootika telefon , noh .
1: no sinna ma siis helistasingi või ?
0: no see väga hea , aga siis võta teadmiseks , et kõneminut on 9:90, eks ole .
1: oi jaa , miks ta nii kallis on ?
0: no aga mis ma teha , mis ma sinna teha saan , vaata kurat , ega seal on igast vahendajad on vahel , kurat , ma ei tea ka , kui palju , kurat , ega see ärimaailm on kurat julm värk , ma ütlen , kurat , ja seal on igasugu kuradi äriaid on vahel ja kui tahad džunglis elama jääda , siis pead kurat ise lõvi olema , kurat , ma ütlen , selles mõttes , et kuradi operaatorid on seal vahel kõik , kes usivad , eks ole , kõik tahavad kuradi oma saada , eks ole , ega siis seal on kuradi teenuse tarbijad , kuradi , siis lõpuks maksumaksja maksab selle kinni , eks ole , kõik tähendab , seal on kuradi maffia värk , ma ütlen , see kuradi Toompea asi on ka , seal on üks kuradi kamp sitaadusid koos , ma ütlen , kuradi vabandust , läks robuks , aga kurat nii , kuulen vahepeal sind ka , nii , läks .
1: eks ta on kallis jah .
0: no kurat , ma räägin jah , aga räägi siis ruttu , sest 9:90 jookseb sul , nii et kurat , ega sa miljonär ei ole vist või ?
1: mida ?
0: ega sa miljonär ei ole või oled või ?
1: mis asi ?
0: oled miljonär oled või ei ole või ?
1: ei ole .
0: ma räägin siis , räägi ruttu ära , ära jahvata nii pikalt , räägi ära .
1: tahtsin jah küsida , et aga
0: nii.
1: juba unustasin ära .
0: no kas tuleta meelde , eks ole , ja helista siis tagasi , kui meelde tuleb , side lõpp praegu , kõik lõpetan praegu jah , kõik nägemist praegu jah , kõik jah , hüva .
2: ära muusi kohe , nii . Hallo .
0: hallo ja no, mulliste avatud see mulliste ettevõtluse see erootika telefon 9:90 piip pärast signaali heli piip räägib mulle ära , nii . mis mureks on ? mis mureks ?
2: no mis ta on ?
0: sina , Valdek või ? kuule , sa maksad ennast lolliks , kui sa mulle helistad , mul on 9:90 on minut , sul on pension läinud varsti niimoodi .
2: no kuule , olengi praegu , hakkasin pensioni minema võtma , aga kus pass on ?
0: mis sa passid ? pass , kus ma tean , tähendab , aga kaotasid ära siis või ?
2: jah , noh .
0: unustasid kuskil või ?
2: jah .
0: ahah , hea küll , aga mõtle , mis sa tegid sellega viimati siis ?
2: no mina ei tea .
0: käisid reisil oled ?
2: no kus kurat ?
0: ma ei taha , või oled maha unetanud kuskil või ?
2: no jaa , olen ikka kuskil
0: maha unetanud . siis peab kuskil taskus olema , mine otsi kurat oma tasku läbi siis .
2: mehi , kus kohas ?
0: ei no vaata jaki taskus .
2: jaki , oota , pea hoogu , mul on jakk seljas , ma vaatan kohe
0: tasku . no vaata , kombi läbi , noh , nüüd läks , hakkab jaki otsima .
2: no kuule , nii , on leidnud .
0: nii , Valdek , kuuled või ? Valdek !
2: kuuled mind ?
0: Valdek,
2: ja mul on nii. Siin paremas taskus olid .
0: no ma räägin kohe , ega siis ta ei saa sinult kaugel olla , tähendab , kui ta on sinu pass .
2: ega ta nii on .
0: nii , oleme rääkinud , Valdek , ära pikalt , kuule .
2: trehvame poe
0: juures . kuule , Valdek , teeme nii , et poe juures räägime . ära nüüd nii pikalt , Valdek , sul on juba teise kuu pension ka läinud juba .
2: ei , ära see pärast muretse , tead , ole tubli .
0: nii , pane toru ära .
2: oleme , ära tee nii , trehvame poe juures,
0: ma lähen nüüd , mul on natuke ärakäimist , ma lähen viin Gustavile kingad tagasi , sina nii kaua passisid seda sklerootika telefoni , mis sa vastad , kui helistavad ?
3: no mis ma vastan , kes elab minevikus , sel pole minevikku .
0: jah , väga hea , nii võib vastata küll , eks ole , ma käin Gustavi juures ära , siis varsti ole tagasi , nii , ole siis valvel , eks ole , raha jookseb .
3: jah . jaa , sklerootika telefon kuuleb , kes elab minevikus , see on silm peast välja . jaa , meil on sketš läbi . ärge helistage rohkem .

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.

Duo Hitmix. Naljanurk.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, puhub valdavalt edela lõunatuul 2-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, päeval aga 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 20 ja Tartus 21 kraadi.
4: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.

0: green pudding if you don't see your meat!
1: You!
0: Yes! Can't you behind the green stand!
1: Can you have any pudding?
0: Stand still, laddie!
2: No, it makes cool!
3: Reigo, ole hea!
4: Ma oleks võinud alustada kasulapsena uut elu Itaalias.
5: Kõik või?
6: No kõik, jah.
5: Ah,
6: no selge.
4: Noh, öelge, kas tõde või ma?
7: Või võetan kohe nuppu.
8: Oleksin võinud. Kui vana sa olid siis, kui sind taheti lapsendada?
4: See oli nii, et ma olin kolmandas klassis, või tähendab kolmas klass oli õppenud. Käisin Viruma poistekooris. Ja Viruma poistekoor läks siis...
7: Sealt läksid paljud.
4: Itaaliasse reisile, kontserttuurile. Ja siis juhtus niimoodi, et me olime siis Trevi purskaevu juures. Viskasime sealt üle õla neid münte ja pidime soovima midagi. No mina soovisin seda, et ma tahaksin siia tagasi tulla.
9: Nii.
4: Või tahaksin siin veel olla. Ja see soov hakkaski kohe täituma. Sellepärast, et meil anti vaba aeg, et ostad, seal oli siis turismi selline, no, suveniiripood. Ja paluti siis, või anti aega, vaba aega, et osta siis suveniire. Aga mina mäletasin, et sinna jalutades oli sul nurga taga üks jäätise pood. Et ma lähen võtan sealt korra ühe jäätise.
5: Kuidas on Itaalia, kelles jäätis palun?
8: Jah, kiiresti.
4: Ei, no, una ice cream, eks
8: ole. Gelato!
4: Kolmandas klassis
8: on ainult
7: Ida Viruma poiste kooris, una ice cream.
4: Tapalt Viruma poiste koori poist, no.
8: Una ice cream.
4: No, ma, seal ei olnud vaja midagi öelda, sellepärast, et need jäätised olid seal selles...
10: Ice cream silm.
4: Kastis, eks ole, kui ma näitan, et vaat see roosam, no, siis, nii. No nii.
5: Nii, kuidas me nüüd võiksime jõuda selle loo säsini?
4: No nii, see väga ilus eesti keelne sõna on see. Ja siis, kui ma tagasi tulin, siis olid kõik ära läinud. Ma nagu olin täiesti paanikas juba ja siis loomulikult jõudsid minu juurde politseinikud ja küsisid, kes ma olen, eks ole, mis toimub, noh, nii. Ja ma ei osanud ju mitte midagi rääkida. Ma ütlesin, et tapa ja noh, ma mõtlesin, Irvo Surva oli muidugi siis Eestis ka juba kuulus mees. Ma mõtlesin, et äkki nad teavad ka Irvo Surva. Ma mõtlesin, Irvo Surva, tapa, Irvo Surva.
8: See, et oli Googlisse ja vaatsin, et Irvo Surva tapa.
4: Tapa. Siis, noh, siis Eesti, siis viisid mu jaoskonda. Siis näidati mulle kaarti. Nagu maailmakaarti, loomulikult oma noh, suure hariduse ja teadmistega näitasin ma kogemata siis Islandi peale. Et ma olen siit pärit, eks ole, ma olin Hiiumal käinud, ma mõtlesin, et see on Hiiumaa, noh.
5: Nii, nii.
4: Ja siis ma olin tõesti segadus seal. No, ja siis lõpuks nad viisid mind tihti tuppa, ma ei tea, mis seal tegid.
7: Kulluma,
4: jah. Aga seal oli üks poiss oli veel, üks poiss oli Leo, oli see poiss minu kõrval. Nii, et mistusime seal kahekesti ja ma kujutsin juba ette. Et...
5: Aga Leo oli kõra eksinud
8: või?
4: Ei, no ta oli, ma ei tea, siis mingi paha poiss või midagi seal oli teinud. Igast, ühes toas me seal ühe poissiga istusime, siis ma kujutsin, et nüüd tuleb mingi Itaalia mafia perekond lapsendab mind ja jäägi siia Itaalias sõjama. Ja hakkama elama võõraste inimestega.
5: Nii, ja kuidas see siis lahenes?
4: No kuidas see lõppes? Lõppes niimoodi, et Irvo Surva tuligi sinna.
8: Ja lapsendada.
4: Ja siin on kohe nüüd teada, et ma olen elanud terve elu tegelikult Irvo Survaga. Et ei, ühesõnaga, no eks nad siis said ju aru ühel hetkel, et ma olen puudu, on ju.
10: Kusjuures see lapsendamise asi hirmust, ma saan Reigol väga hästi arus, mina käisin Eesti poistekooriga Itaalias, noh, natukene enne seda ekskursioonil. Ja mind, mul oli suhteliselt sarnane asi, aga meie olime majutatud peresse, ma ära ei eksinud, aga seal oli minu ealine peretütar ja kuna ma sellele perele väga meeldisin, siis nad... Täitsa tõsiselt ja ma ei tee nalja, nad tahtsid, et me tulevikus abielluks. Nii, et nendad läksid nagu sammuk edasi, et Reigo hirmust ma saan aru, et kui
5: see ongi väga ilus koht, kus see asi kokku võtta ja küsimusega. Marisele, et mis sa arvad, on see Reigo lugu tõde või on see vale?
8: Tundus nagu, et Reigoga võivad sellised asjad juhtuda, sest et tundes teades Reigo temaga eluaeg on igasugust asjad ka juhtunud.
10: No lugu on tegelikult ju minu mõnest usutav selles mõttes, et laps läks kooriga reisile ja no ta... eks siis ära see jäätist ja lapsed ikka eksivad ära, kui need jäätist.
8: Ta tahab, et me arvame, et see on tõsi, aga kindlasti ta ütleb, et see on mitte tõsi. Kas Ossinovski laulis ka sinuga seal või?
4: Ossinovski oli tõesti tapalt, aga tema minu teada laulda ei oska.
7: Laulub peisi laule.
5: Kuulge, see on väga otsustav praegu küsimus ja vastus. Ehk siis, et paneme juttu, et lukku, kas paneme lukku, et on tõde?
10: Ma arvan ka, et tõde.
5: Tõde. Me usume Reigot. Nii, nemad usuvad sind, Reigo, aga Reigo, kuidas asi tegelikult on, on su lugu tõde või vale?
4: Loomulikult on see vale.
1: Kuidas me jälle?
8: Nagu ma arvasin.
1: Me oleme liiga hea.
5: See oli puhas väljamõeldis, sulavale. Reigo ei ole väikese poisina Itaalias lapsendamise ohtu sattunud.
4: Ei, üks asi on tõde. Üks asi on tõde. Selles mõttes ka. Et tegelikult, noh, mulle jäätis väga meeldis tollal ajal.
5: Nii.
7: Ja oleks võtnud roosa.
8: Mõtlen, mis see Irvo
4: on. Ja oleks tegelikult ka roosa võtnud.
3: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Duo Hitmix , huumor .
2: no tervist .
3: tervist .
2: milles on probleem ?
3: teate , ma umbes 5 kilomeetrit tagasi hakkasin kuulma sellist kraapivat heli ja siis tuli siuke vinguv heli . ja umbes kilomeetri pärast see vinguv heli jäi ära , aga kraapiv heli jäi alles . ja ma mõtlesin , et ma kutsun teid igaks juhuks kohale , et äkki on midagi tõsist lahti .
2: no vaatame . no nii , mulle tundub , et ma leidsin teie vea üles .
3: jah .
2: Teil on üks naine auto alla kinni jäänud .
3: loomulikult . see kõik algas ju just siis , kui ma ülekäigus sebrast üle sõitsin , muidugi .
2: no aga ma tõstan siis tungrauaga teie auto üles , võtan ta sealt alt välja , laseme tungraua pealt alla tagasi .
3: Aga kuulge , ma jään tennisesse hiljaks niimoodi . ta tuleb ükskord ise ka sealt lahti , eks ?
2: ise teate ?

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Isa peseb nõusid. Kui Juku vaatab seda, vaatab ja küsib isalt. Isa, kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud?

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kas te soovite midagi?
2: Jaa, tere, kas teil kollast Eesti lippu on?
3: Ei, meil on ainult sinimust valgelt.
2: Ma võtan siis valge.

tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et lisaks verekeskusele luuakse lähikuudel ka üleriigiline higi- ja pisarakeskus. Põhjenduseks märgitakse, et järgnevatel aastatel kulub verd, higi- ja pisaraid, tõenäoliselt märksa rohkem kui seni. Kui verekeskus on Eestis juba olemas, siis inimestel, kellel higi või pisarad otsa saanud, pole seni olnud võimalik kusagilt abi saada. Higi- ja pisaradoonorite vastuvõtt algab augustis. Eesmärk on tagada riigile piisavad strateegilised higi- ja pisaravarud, et ka keerulisematel aegadel ei jääks ükski pingutus tegemata ega ükski mure korralikult ära nutmata. Kuna erakonnad ei ole suutnud presidendi kandidaadis kokkuleppele jõuda, valmistatakse ette presidendi ameti jagamist kõigi 101 riigikogu liikme vahel. Plaani kohaselt oleks iga saadik Eesti president 3 päeva, 14 minutit ja 15 sekundit aastas, mis tagaks kõigile võrdse võimaluse riigipea ametit pidada. Riigikantselei hinnangul muudaks uus süsteem presidendi valimised märksa sujuvamaks ja välistaks vajaduse kuude kaupa sobivat kandidaati otsida. Ametivan andmiseks plaanitakse Toompeale paigaldada ka vastav konveier, mis võimaldaks presidente vahetada ilma riigi tööd katkestamata. Kadrioru lossis ja laiemalt kõigis ametiasutustes vahetatakse presidendi ametlik portree edaspidi välja automaatse tablooga, mis kuvab jooksvalt ametis oleva riigipea nägu ja nime ja loeb sekundilise täpsusega järgmise presidendi ametisse astumiseni jäänud aega. Veel tehnoloogia vallast sotsiaalministeerium valmistab apteegi automaatide kõrval ette ka uue põlvkonna perearsti automaate, mis võimaldaksid ööpäev läbi saada enamiku esmatasandi tervishoiuteenustest ilma arsti vastuvõtule minemata. Automaat mõõdab vererõhu ja palaviku, teeb vajadusel kaitsesüsti, väljastab retseptid ja suudab kergemate luumurdude ja nihestuste korral paigaldada lahase või kipsi. Vigastatud käsi, jalg või muu lahastamist vajav kehaosa tuleb selleks asetada automaadi vastavasse avasse ja kipsisse ongi. Ministeeriumi hinnangul aitab uus süsteem vähendada perearstide koormustest märkimisväärne osa. Vastuvõttu aegades kulub praegu lihtsalt vestlemisele ja murede kuulamisele. Sellisteks vestlusteks soovitatakse edaspidi pöörduda vastava vestlusroboti poole, et perearsti automaadid saaksid tegeleda patsientidega, kes vajavad mõnda konkreetset toimingut. Valitsusega valmistab ette automaksu järgmist etappi, et lõpetada sõiduautode vormistamine matkaautodeks. Uue korra järgi tuleb maksusoodustuse saamiseks nüüd tõendada, et sõidukid kasutatakse päriselt matkaautona. Selleks peab omanik veetma autos vähemalt 10 ööd aastas ja valmistama vähemalt 2 sooja toidukorda. Nõuete täitmist hakkab kontrollima transportiamet. Juhuslike kontrollide käigus võidakse küsida magamiskotti, matkatoidunõude ja sääsehammustuste olemasolu. Nõuetele mitte vastavad sõidukid liigitatakse tagasi tavalisteks sõiduautodeks tagasi ulatuvalt. Eetris olid uudised. See on raadio

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Duo Hitmix. Huumor.
1: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib pois. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni. Aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Mul on kõht kurguauguni täis . Ema tegi jälle nii maitsva pühapäeva õhtusöögi . Ma nii armastan seda , tead , see on nagu lapsepõlves .
2: Kas sina ka neid sööki teha oskad , mis su ema teeb ?
1: Lihapraadi isevalmistatud kartulipudru ja punase peakapsega . Vist ei oska . Või Königsbergi klopsi riisiga . Mul pole õrna aimu , kuidas seda tehakse . Või kirjutaedvilja pada . Ma ei tea . Aga ma arvan , et saladus peitub konjakis .
2: Aga sa võiksid ära õppida .
1: Päriselt ?
2: Muidugi , oleks väga tore , kui sa pakuksid oma emale ka siin mõnikord midagi süüa .
1: Ma ei teadnudki , et minu ema valmistatud toidud sulle nii väga maitsevad .
2: Ma vihkan seda sinu ema tehtud paska . Siis me peaks lihtsalt iga pühapäev seal seda sitta söömas käima . Võta kogu raamat kätte , hakka õppima .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Mees läheb arsti juurde ja ütleb, et teate, et mul see puujalg teeb ilgelt valu on ja doktor imestab, puujalg teeb selle valu. Jah, et naine peksab mind sellega kogu aeg.

0: Rütmiks huumor.
1: See on täielik tippmudel, see on tõeline multitalent ja teeb ära kõik välja arvatud tolmu imemine. Ja aga nali naljaks, siin on sisse ehitatud 5 megapiksline videofunktsiooniga kaamera. Siin on muusika player, mis mängib ära praktiliselt kõik formaadid. MP3, VMA, nimetage ainult, kõike mängib. Siin on raadio, sellega saab internetis käia, sest tal on sisse ehitatud brauser. Siin on valmis 8 mängu. Loomulikult te saate mänge internetist veel juurde laadida. Siin on Bluetooth, siin on micro USB. Loomulikult kohutavalt palju muid rakendusi nagu märkmik, kalender, äratuskell. Siin on polüfoonilised helinad, häälkäsklused, videokõned.
2: Vau, wow, tõesti kõik on ühes telefonis olemas.
1: Kus juures? Me räägime turu kõige väiksemast mobiilist.
2: No aga see on kõik vist väga keeruline.
1: Ahaa. Aga selleks on meil kasutusjuhend. Kusjuures me räägime turu kõige paksemast kasutusjuhendist. 1234 lehekülge 14 erinevas keeles, 256 täiesti arusaamatud väljendid. Ja kui sellest ei piisa, on meil olemas kasutusjuhend kasutusjuhendile. See räägib ära kõik selle, mis teisest raamatus arusaamatuks jäi. On teil küsimusi?
2: Ma lähen vaatan veel veidi ringi.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas, kus noormees ja neiu suhtlevad omavahel ja ühel päeval, kenal päeval sa maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb, te olete nii armsad, te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale. Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks. Te võite sellel ajal teha seda, mida te tahate. See noormis ja neiu tulevad sealt ausam või selle kuju pealt maha. Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist, ohkimist, iitsitamist, puristamist ja... Ja siis tulevad need noormis ja neiu ütlevad, et nii, me oleme valmis. Ingel vaatab, ütleb, et kuulge, aga teil on veel 15 minutit aega. Ja siis ütleb see neiu, ütleb noormele, hea küll, hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle peale.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vabandust.
2: Nii, soovite Tallinna?
1: Ei, ei. Oota. 92. aasta. Viru üksik kõlavepataljon.
2: Jaa.
1: Neljas elavekompanii.
2: Jaa.
1: See oli üldse imeliku nime kõlemus.
2: Ja, oli küll, jah. Prants.
1: Prants, just, jah.
2: Jaa.
1: Sina tõuspõld?
2: Jaa.

0: Otto, Teplenkov.
1: Teplenkov.
2: Vennas.
1: Stopp! Sead reamees, ma olen Seersa.
2: Saa üle.
1: Ige peitu. Vaatab siia, viib tühja klaasi, toob uue õlle. Liigub kiirelt, mõtleb kiirelt, hop, hop, hop, hop. Teplenkov. Härra Teplenkov.
2: Just nii, härra Teplenkov.

0: tere kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otseintris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
6: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus. See

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku, miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad? Aga ema ütleb ikka, et kui nutad, siis läheb kergemaks.

0: Do it makes cool.
1: Tere!
2: Tere!
1: Võtan ühe viineri pitsa.
2: Aha. Veel midagi? Kas siin või kaasa?
1: Kaasa.
2: Kas ma lõikan lahti ka?
1: Jah.
2: Kuueks või kaheksaks tükiks?
1: Kuueks, kaheksat ma ei jaksa ära süüa.

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale . Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel , kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib . Issi , kui sa veel emmega tuttav ei olnud , kes sind siis õpetas , kuidas autot juhtida ?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mida? 350 eurot ühe öö eest. Kurat, võtaks on enne kuulmatu. Ma tahan otsa kohe juhatajaga rääkida.
2: Meil on sellised hinnad.
3: Jaa, härra. Meil on majas suur saun, meil on bassein, meil on tasuta massöörid, õues on suur mullivann, igal õhtul on live esinejad.
1: Jaa, aga me ei kasutanud ühtegi neist asjadest.
3: No jaa, aga need olid kõik avatud ja saadaval, oma viga ette neid ei kasutanud.
1: Hea küll. Palun.
3: Vabandage, siin on ainult 100.
1: Õige. 250 eurot võtan ma teilt selle eest, et te mu naisega magasite.
3: Aga mina ei ole teie naisega maganud.
1: Jah, aga ta oli kogu aeg saadaval. Oma viga, et teda ei kasutanud.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.

0: Netflix huumor .
1: 27 eurot 50 senti , palun . Kas teil püsikliendikaart on ?
2: Ei .
1: Ostusõbra kaart ?
2: Ei .
1: Säästukaart ?
2: Ei .
1: Aktsionäri kaart ?
2: kuulge , ma ei taha mingit allahindlust , mul on lihtsalt väga kiire , eks ole .
1: õnneliku ostja , tiheda lendaja , säästliku ostja , ostlejate klubi , sirvijate klubi , taaskasutuskaart , kauplemiskaart , klubikaart , klubiklubi kaart , kaardiklubi kaart , kaart , kaart .
2: kuidas oleks piskanud kaardi endale ?
1: jaa , me aktsepteerime seda ka .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kuulsite? See oli müütilise punanokk tähnikkoolipri hääl. Kas keegi pani tähele, kus see tuli?
2: Minu arvates tuli sealt.
3: Ei, see tuli sealt.
2: Ei, see on seal. Ma näen teda, ta on selle puu otsas.
1: Väga tubli. Ja kas kellegi on meeles, kuidas punanokk tähnikkoolipriid valmistada?
2: Kergelt praadida. Oreganoga, apteegitilliga, orgaaniliselt kasvatatud küüslauguga ja neitse oliivilis.
1: Järge unustage natukene apteegitilli alati ka garneeringuks jätta. Kas olete kuulnud, et siin kandis olla nähtud ja kuuldud hävimisohus, halb ja rähm?
3: Ooh.
1: Jaa, jam, jam.

0: Salut.
1: Salut. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vanaema tuleb üle pikka aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.

0: Duhet mix humor.
1: Margus, ega sa mu juukselakke ei ole näinud?
2: Kas seal kraanikausi kõrval ei ole?
1: Ei ole. No pagan võtaks, no. Äkki sa panid ikkagi kuskine mujale?
2: Mina ei ole puutunud. Sa tead, ma ei kasuta juukselakki.
1: No ma ei saa aru. No ei ole. Eile alles oli, nüüd ei ole.
2: Tead, mul on hoopis üks teine mure. Selle uue deodorandiga on mingi jama. Ma ei saa enam käsi alla lasta.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Loomad otsustasid ehitada üle Narva jõe silla. Mõeldud tehtud, aga silla ehitamiseks oli tarvis materjale. Saadeti siis karu kui kõige tugevam Tallinnasse materjalid järgi. Karu läheb ja tuleb tühjalt tagasi. No siis otsustati, et saadetakse rebane kui kõige kavalam. Ka rebane läks ja tuli tühjalt tagasi. Siis ütles eesel, et oodake, ma lähen ise. Läks ja hakkasid esselonid tulema Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnestus see? Ta ütleb, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on omad.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere õhtust, daamid ja härra. Mina olen Tiit ja mina kannan täna õhtul teie eest hoolt. Seni kuni te valite, ma tahaksin teile tutvustada täna õhtust eripakkumist.
2: No see teeb meil otsustamise veelgi raskemaks.
1: Ja nii on, seda ma tean. Aga meie täna õhtune eripakkumine oleks siis 100% kodumaine veis, kes lahutati oma emast juba siis, kui ta oli kõigest paaripäevane. Järgnes paar nädalat hirmu, üksildust, aga tuli harjuda. Siis läks ta nuumamisele, kus ta kuude kaupa seisis põlvini oma enda välja heidetes ja teda toideti nii rikkaliku toiduvalikuga, et arengumaade lapsed võivad sellest ainult tund näha. Loomulikult ta märgistati, kastreeriti, eemaldati sarved ja siis ootamatult viidi ta ära tapamajja, kus ta passis paar päeva, tundes enda ümber surmahirmu enne, kui elektrilaeng tema keha läbistas. Arvatavasti suri ta silmapilkselt, aga seda on raske öelda, sest sel ajal, kui teda tükeldati, tõmblesid tema erinevad kehaosad väga tugevasti. Tore on mõelda, et kunagi oleksid tema kasutuskõlbmatud jäänused läinud loomasöödaks ja see oleks sisse söödetud tõenäoliselt ka tema

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead, Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

0: Mix Humor.
1: Kellner! Ober! Ori!
2: Jah, ma kuulen.
1: Kiiremini ei saa või?
2: Vabandust.
1: Miks mu tuhatoos pulki täis on?
2: Pulki täis? See ei ole pulki täis.
1: Nüüd on.
2: Jah, vabandust, ma toon teile uue tuhatoosi, kas see on kõik?
1: Mis mõttes kõik? Ülbitsed minuga või? Tuled see minuga ülbitsema või? Too kaebuste raamat.
2: Üllar, Liinakoolis sinu juurest minu juurde 10 aastat tagasi. Mina ei tea, äkki lõpetaks selle minu kõlal norimise ära.
1: Ei, Indrek, ei lõpeta. Ma veel õpetan sulle, kuidas teiste meeste naisi üle lüüa. Too kaebuste raamat ja uus tuhatoos.
2: Ma toon kõigepealt raamatu.
1: Kiiremini! Kellner!

0: Duo hitmiks huumor.
1: Maanaine suudab kõik oma kolm tütart mehele panna ja läheb väimehi proovile panema. Hüppab siis esimese väimehe juures jõkke ja hakkab korjima. Appi, appi, ma uppun, palun tulge aidake. Väimes juukseb õue ja päästab ämma ära. Järgmine päev maja ees korvikene, 10 000 krooni ja väikse kirjakesega. Täna need mõelu päässid, Läheb siis keskmise poja, keskmise väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja karjub, appi, appi, ma uppun, aidake. Väimes tuleb, päästab ämma ära. Sama silt homme siis ukse ees. Täna need mõelu päässid, Läheb kõige noorema väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja aidake, aidake, uppun. Aga väimest ei tule, ämm upub ära. Järgmine hommik maja ees limusiin, 10 000 krooni ja kiri. Täna need mõelu päässid,

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohutav äike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.

0: Humor.
1: Isa, kust inimesed tulevad?
2: No, see on väga lihtne. Alguses olid Aadam ja Eva. Kaks kena inimest. Jumal lõinad.
3: No nii, pannkoogi pühapäev.
1: Ema, kust inimesed tulevad?
3: No see on väga lihtne. Inimesed tulevad ahvidest.
1: Isa, aga ema ütles, et inimesed tulevad ahvidest. Kuidas see nii saab olla?
2: No, eks mina räägin oma vanematest ja ema räägib enda omadest.

0: duo hitmiks huumor .
1: Ma räägin siis teile politseinikest . Sobib ? Tähendab , vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseinikku välja õpetama , võtab ta trassile kaasa ja ütleb , et õpi poiss . Peatub esimese auto kinni , annab talle midagi , torkab nina alla , ütleb puhuge . Mees puhub , ütleb vabandust , te olete purjus , makske trahvi . Järgmise autojuhi täpselt sama , peatub auto , ütleb autojuhile puhuge , mees puhub , vanem politseinik ütleb , te olete purjus , makske trahv . Peatub siis kolmanda auto , surub talle nina alla , ütleb puhuge , siis ütleb vabandage , härra politseinik , see on ju kondoom . õige , olete kaine , sõitke edasi .

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Öelge korra g.
2: Ka.
1: Väga hea. No nii, see näeb välja nagu tonsillit. Ja mandlid on natukene põletikulised, sealt ka kurguvalu.
2: Mis ma tegema peaksin siis nüüd?
1: Proua vahtrik. Liina, teil on jäänud umbes nädal.
2: Mis asjani?
1: Eutanaasiani.
2: Eutanaasiani?
1: Ja see on abistatud enesetapp.
2: Miks?
1: Mandlipõletik võib kesta mitu nädalat, sellel on süüa väga ebamugav, kurk on valus, jääb üükima. Mina arvan, parim oleks praegu teie piinad lõpetada lihtsalt.
2: Kas te antibiootikume või midagi ei võiks kirjutada?
1: Kas te teate, mis kõrval mõjud on antibiootikumidel, jumal? Need võivad samamoodi tekitada iiveldust, teil on süda paha. Antibiootikumi kuur võib maksta üle 15 euro. Ma arvan, parim lahendus on ikkagi eutanaasia. Ja näed, mul on neljapäeval üks vaba tunnike.
2: Aga...
1: Proua vahtrik. Mina olen siiski arst.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: küll sa oskad hästi tantsida , teatab Juku Diskol oma partnerile . Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda , nähvab nipsakas tüdruk . aga sa võiksid ju viisakuse pärast valetada , nii nagu mina seda tegin .